0: Ka olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Sa ei tea, kui tühjalt end tunnen.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee
1: Olen tugev, olen härg nagu rodeos, olen märg nagu Take Daddy videos. Minu järg peol kätte jõuab siis, kui seisan leti ees.

0: Hohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja lääne tuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: for this.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Ohoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja lääne tuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

tujusid, kui langer

0: muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ring FM.
1: Mu kelli kukki rösti, mu mängon livästi, mu penny ain sit. Panevat su tantsimaahan täijustik, mu tehniikka kui rytmi must trade ei.

0: Crowdi drillin, tead küll mis pillil, nii et näpul villid, ainult et ville pole, sest mu sõrme ei jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua, rekord kiirusel kui sõuan, üla lõua ja ala lõua vahel, eelaja loolise kosmose laevaga, ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu

valmis, tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühes.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eesti maailmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

saagi parata. See polegi see teema, mida siin salata. Aga mida tahad sa, vaadanud ta eemalt ja see nõnda karastab. Kasvatanud nahka paksemaks, kõik mida näinud on ta juba ammu lapsena. Pilt jäägu meelde, mis on aastatega raskendanud. See väike süda pole ikka veel ju katkestanud. Ja ei katkesta ka, me pole siia tulnud ju.

0: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas peol.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eesti Kuld. Raadios Ring FM. Eesti Kuld. Raadios Ring FM.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: taas .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . Hinnapomm . Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . Hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . Hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
2: Ring FM Võrus 101,7 megahertsi .

0: Ohoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7:00. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Üks ilus hommik on taas alanud, 7.04 on kell 30. juuni. Juunikuu tänasega lõpeb ka, aga Lõuna-Eesti hommikuprogramm alles alustab. Teiega täna hommiku Vahur ja Kairi, tere hommikust.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad. Kui eile paistis päike aknas sisse, siis täna, Kairi, ma näen, et sulle ilm sobib, päikest ei ole sükke mõnus.
1: Nagu saab sombune, ingata, saab eks ingata, ole. Aga ega see pidu on lühike sellepärast, et päike tuleb välja ja ikkagi täna tuleb kuni 26 kraadi, nii et ei ole midagi. Aga siis läheb kõik allamäge, selles mõttes kraadide mõttes allamäge, et kisub nagu jahedaks ära, nii et ärge mind vihake, ma olen ainult sõnumi tooja.
2: Ja ei, no lund ei tule, nii kaua kui lund taevast ei tule, on kõik hästi.
1: Aa, sul ei meeldi lumi, jah?
2: Ei, lume vastu ei ole mul midagi, ainult ajahetkel ei meeldi küll.
1: See oleks väga veider. Mm-hmm. Siis oleks tõesti, see oleks natuke nukker, et kui sassis asjad on, nii et...
2: Ja, Terminaator siin laulis, et juulikuus on lumi maas, et...
1: Vot, ta just kui teadis, et kuidas Eesti ilm mõtleb tavaliselt. Aga teisi päev on täna.
2: Jaa, eks täna tuleb meil ka külalisi. Tuleb siis meil nii-öelda, kuidas me see rubriigi nimetuse?
1: Igapäeva
2: kangelane. Aga kes ta on ja mis ta on, sellest saame natuke hiljem rääkida. Igalul tuleb huvitav vestus.
1: Siia tundi ja muidugi veel ajaloosündmused, sünnipäevalapsed ja horoskoop muidugi. Siis on ka täna Võrumaa teatajapäev, nii et saame teada, mida värskes ajalehes kirjutatakse, nii et erinevaid teemasid on. Kui juba siin sünnipäevalistele jutleks, siis kas sina oma sünnipäeva tähistad või kuidas see tavaliselt sul tuleb?
2: Sa mõtled, kas on mingid suured pidustused või... Nooruspõlves neid, ma ei tea, mis vana ka, aga kunagi ma ikka korraldasin mingid suuri sünnipäevasid, mingid stiilipidusid, aga praegu ma olen selles osas täiesti nagu ära lõpetanud selle tegevuse, et pigem nagu hoian eemale või olen mõne üksikult inimeste lähedastega koos ja see ongi kõik.
1: Mul on selline dilemma ka, et just kui võiks midagi olla, aga ma ise nagu ei viitsi või taha nagu tegeleda sellega see, et sa pead oma sünnipäeva veetma siis, ma ei tea, vastutades, korraldades.
2: Jah, vaad nüüd me jõume selle osane, et mis mida korraldamiste juures mulle lõpuks nagu vastu korva hakkas, oligi see, et sa oled ise nagu see peo keskel, siis sa oled korraldaja, siis sa oled muretse ja see on aga teid ju kõik ise, siis ma olin veel õhtujud ka, kõik vilek korraga.
1: Siis sa oled DJ ja koristaja. Ja
2: no, pärineks kõik päris, no koristajal muidugi, aga noh, ütleme, et see nagu väsitab ära, et loomulikult on hea, kui keegi korraldab sulle selle sünnipäeva. See on kõige parem variant.
1: On küll, tõesti.
2: Et sinu said üldse asjast midagi ja lähed ja pidu on tehtud.
1: Ja mul ükskõik, milline see pidu on. Et see on see mõte, et sa ei pea ise tegema neid asju sellel päeval.
2: Ta võtab osa sellest naudingust nagu ära. Ma just mõtlen ka, et ma olen pulmades käin nii teenust osutamas kui ka lihtsalt pulmas. Ja siis ma vaatan ka, et see päevakava on alati ju pulmades hästi pikk. Väsitav, näed, kuidas tegelikult on juba pruut ja peingves nagu natukene väsinud, silma küll ei paista, aga kell on ju palju, kõik need protseduurid asjad, aga see on nagu rohkem nagu kahe inimese asi, et ma mõtlen, et paar tunnistajat juurde ja ei olegi rohkem vaja, ei ole stressi ka nii palju. Sest alati nad ju ka muretsevad samamoodi, kas kõik toimi, okei, seal võib-olla keegi on korraldaja ka, aga kui see sinu üritus, sa ikka jälgid. Sa jälgid seda, kas kõik on korras, kõik on hästi, nii edasi.
1: Tahaks niimoodi, et ei pea mõtlema sellele.
2: Ma tavastan korraldajad ka, aga alati ei ole seda raha võibolla nii palju, et palgata mingisugune spetsiaalne pulmakorraldaja. Iga ühe rahakotti ei ole nii paks. Ja siis ongi see, et sa teed kõik ise, aga mõnedele jaoks ei ole siga probleem, see on okei.
1: Okay. Mõnedele sobibki ja tahavadki seda täpselt nii. Täna räägime veel ka Tartu Punch-sündmusest, see intervju on meil ka veel tulemas, nii et erinevaid teemasid jagub. Nii et ärkame ja särame, tere hommikust!

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 7:22, tere hommikust, vaatame, mida põnevat on ajaloos juhtunud 30. juunil ja mõned sünnipäevalapsed loeme kätte.
1: Nii, hakkame vaikselt minema. Aastal 1859 akrobaat Charles Blondin ületas Köyel Niagara joa.
0: Kunagi ei teeks seda mina.
1: Jätaks vahele. Aastal 1869 Tartus algas esimene üldlaulupidu.
0: Oled käinud laulupidudel?
1: Mina olen käinud tantsupeol. Ma olen käinud kahel üldtantsupeol.
0: Osalejana
1: esirjas kepsutanud.
0: Väga äge kogemus on ju.
1: Jah, ma olin võib-olla natuke noor. Esimesel kord, kui käisin, olin teitsa laps veel. Teisel korral oli juba selline eelteismeline, siis oli nagu lõbus.
0: Aga kas sa laulukaare all oled ka olnud või oled vaatajana?
1: Ma olen võib-olla, ei ma seal nagu olen sealt mööda kõndinud, aga ma olen seal kaaral päris pole olnud. Mm-hmm. Ma tean seda, et kui me siin räägime laulupeost, et kui oli väga palavad ilmad, siis kolpsed, nii mõneki lapsed kukkusid kokku palavuse käes ja see lappimine, mis koolides pärast oli, kõik oli ära põlend ju. Pantenooli voolas
0: ojavena. Eriti just nagu tantsupidulistel kaas.
1: Mitte kõik, me olime ühes majas, juba, kes laulate ka.
0: Ma mõtlen, et seal päev otsa väljakul vaata proovid ja värgid särgid, see on tõesti karm.
1: Tantsuga oli sellest lihtne, et me leidsime tegevust, et ega me istunud nurgas. Tänapäeval poleks kaabiks kõik telefoni, aga me ronisime aedade peal.
0: Ma mõtlesin seda ära põlemist nagu proovida ajal, et päikese käes platsi peal.
1: Kõik hullem polnud.
0: Sina jäi terveks.
1: Mina jään ellu vähemalt, et siis õigel ajal suutsin kuhugi peitu pugeda. Igal kogemus oli äge ja kui kellegi võimalik laulda oskab, siis minge käige selle laulu peal kindlasti.
0: Olgame osalt selleks, et seal kaarel olla isegi ei pea laulda oskama, lihtsalt sinu koor peab nagu edasi saama, nii et...
1: Jah.
0: Tee, mis sa saad.
1: Seisad itselt seal, maigutad suud. Kõlav hästi, on ju. Kinnise suuga laulupidu. Nii, aasta 1900 Tallinna saabus Viljandist esimene rong. Võt sellised uudised. Nüüd me kindlasti saame vast tulevikus kuuda seda, kuidas ükski rong, viimane rong läks. Teemegi siin suuri rauteid ja asju, aga ma tahan näha palju neid sõitada. Aastal 1905 Albert Einstein esitles erirelatiivsusteooriat. Kahtamatu oluline sündmus. Aasta 1908 Siberis plahvatas Tunguusi meteoriit. Ma pean natuke nüüd seda segitama lähemalt, et Siberis toimus siis üks ajalu võimsamaid teadaolevaid plahvatusi, mis laastas umbes 2000 ruutkilomeetrit metsa. Arvatavasti põhjustas selle atmosfääris plahvatanud asteroid või komeet. Alates 2016 aastas tähistatakse 30. juunit siis ka kui rahvusvahelist asteroidide päeva. Meenutamaks siis seda Tunguska plahvatust ja tõstmaks siis teadlikust maalähedest asteroidide uurimisest. Ja no tuleb kohe mul siin meelde ka see legendaarne film Armageddon.
0: Mm-hmm. Mida võiks tegelikult vaadata? Ma pole ammu vaadan.
1: Ma televiisori kast mulle üks päev lasi seda kunagi. Mingi aeg tagasi. Ma jäingi kohe niimoodi vaatan, polnud ammu näinud, siis ma jälle vaatasin. Yeah. Oh, kõik on endine. Aga isenesest... Me ei tea, mis sealt kaugustest tulla võib, et see on oluline asi ikkagi. Et, täna küll jälgitakse taevast nii hästi, et me teame, kuna ta tuleb. Aga seda paanikat, mis juhtuma hakkab või kuidas seda probleemi lahendada, ei kutu ette. Nagu näha, kui see mingi peal suure meteoriit siia ikka kõmaki lendab, siis see, mis juhtuma hakkab, on kole.
0: No meie seda ei näe siis enam, nii et...
1: Ja, see on korraks näeme, oi näe, äge laine tuli, oi näe, maa läks lõhki ja siis on pots kukud sinna sisse, on kõik. Mm-hmm. Okei, julmad naljad. Läheme edasi. Aastal 1926 Vabariigi valitsuse otsusega anti Põltsamaale ja Tapale linnaõigused. Ja aastal 1960 Kongo demokraatlik vabariik kuulutas välja iseseisuse Belgia võimu alt. Esimeseks peaministriks sai siis Patrice Lumumba. Rõhutan seda Kongot siin. Jalgpallis on ka ju Kongo täitsa esindatud. Ja...
0: On nad mängus veel ka?
1: Võt, ma nüüd ei teage.
0: Oota, kuidas eile mäng läks? Kes võitis?
1: Ikka Brasiilia võitis. Mm-hmm. Arvat on, et ta võidab, aga lahing oli südi ja ega Jaapale seda kui alla ei andud. Vähemalt Jaapale seda ei au ära varad 2-1. Oli see seis. Aga ikka koju peab minema, siis koju peab minema keegi rõõmusta. Mm-hmm. Nad olid ikka üsna õnnetud, aga ma vaatasin, neil on ikka teine see suhtes nagu austus olemas, kui okei, seal küll brasiillased peale mängu rõõmustasid ja eufooria, aga nad ei unustanud ära ka jaapanlasi. Mm-hmm.
0: No see on tore.
1: Käisid, patsutasid õlale ja jämbasid ja et...
0: Kas see ei ole tavaline käitumine?
1: No see on tavaline, see on tegelikult okei tavaline käitumine, aga kuidagi see ei mulle silma.
0: Mm-hmm.
1: Mõne puhul võibolla sa ei näegi seda, aga seal oli näha, et on ikka käisid, noh...
0: Austus avaldamas.
1: Mm-hmm. Ju siis oli ka nende jaoks see lahing keeruline. Mm-hmm. Võitja tulnud kergelt.
0: Mm-hmm. Jaapan jätsis igastas märgi maha.
1: Ja aga see Kongost, mis on rääkida, et, noh, et see on tihti lugu, vaatab mingid mänge, siis tulebki välja, et võt, siin Belgiaga mingi seos on olemas. Ja siis ongi, et väga paljud Kongo mängijad mängivad kuskil Belgia liigas üleüldse. Mm-hmm. Et need seost on ikka endistel nagu, kuidas ma öelda siis...
0: Ajaloost.
1: Jah, ajaloost on täiesti olemas.
0: Sünnipäeva lapsi ka mõned, sul oli kõik ja...
1: Mul jah, see kõik, siin rohkem ei ole midagi.
0: Aasta 1583, Jakob de la Gardie sündis siis Rootsi väejuht ja riigimees. Tal oli oluline roll ka Eesti ajaloos. Tema järgi on nime saanud Tallinna vanalinnas asuv de la Gardie kaubamaja. Ma loodan, et ma ajaldan õigesti. Ning ta oli 17. sajand üks mõjukamaid Rootsi riigimehi. 1929 sündis matemaatik Ilo Lumiste, üks Eesti tuntumaid teadlasi ja tegeles differentsiaalgeomeetria uurimisega ja tema teadustöö pälvis tunnustust ka rahvusvaheliselt.
1: Wow.
0: Aasta 1947 Tõnis Rätsep. Näitleja, kes on mänginud kümnetes teatrietendustes ja filmides. Paljudel eestlastel on ta tuttav ka näiteks teleseriaalidest ja lavastustest. 1965 sündis iluuisutaja ja treener Anna Levandi. Pärast sportlase karjääri on ta kasutanud Eestis üles mitu põlvkonda iluuisutajaid ja olnud Eesti iluuisutamise üks tähtsamaid eestvedajaid. Ja 1981 Tšehhi odaviskaja Barbora Špotakova. Ta on kahekordne olümpiavõitja ja püstitas aastal 2008 naiste odaviske maailmarekordi 72,28 meetrit, mis müsib maailmarekordina tänaseni. Selliseid sünnipäeva lapsi ja ühe muusikaartisti jätsime ka siia lõppu veel.
1: Ma lisaks ühe veel.
0: No lisam.
1: Ma vaatasin seda pikka nimekirja ja mulle jäi silma ka USA boksija Mike Tyson.
0: Ah, kuidas mul see silma ei jäänud? Ja muidugi.
1: lihtsalt,
0: mul on see biograafia ka kus juures kodus raamatuna. Nagu.
1: Olen lugenud ka.
0: Yeah.
1: On ka hea raamat.
0: Põnev, ma ütleks, et kellele meeldib võibolla biograafiid üle üldiselt lugeda, siis ma soovitaks. Aga muidu ma soovitaks võibolla inimesele, kes kuidagi on nagu fan või meeldib boksi teema ja nii on. Aga mulle meeldib biograafiid nii, et...
1: See annab võimalus õppida teiste vigadest.
0: Ja ka edust. Pigem on see, et need lood on ju põnevad, kuidas keegi tuleb. Eriti vaata sellised suurfiguurid, eks ole.
1: Sa oled sõike loomulikult uudisimulik, on ju. Uvita, mida inimesed teevad.
0: Ja. Okay. Mitte nagu nüüd iga üks. See on nagu mingid põnevad isiksused, kes kultuuriruumis kuskil eksisteerivad, on ju. Aga jah, palju on need alle ka. Ja Sheryl Cole on ka üks artistidest, kes siis täna seda sünnipäeva tähistab ja mängime tema muusikat ka ja kõigile, kes täna tähistavad suured-suured õnnesoovid. Loodame, et päev tuleb tore ja siit see lugu tuleb.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: I'm a fireball. Kuula meid sellel nädalal, sest 30. Võru pärimustantsu festival on tulemas 9. kuni 12. juulini ja meie paneme siis igapäev loosi ratasse ühe festivali passi.
1: Ja seal on väga tihe ja eriline programm. Eelsoojanduspidu hakkab juba neljapäeval peale ja päädib siis pühapäeval, kus esineb lõppkontserdiga ansambel Zetod. Kui aga tahate meie mängust osa võtta, siis saadke sõnum teile numbrile 1616. Pange sinna märksõnaks pärimustantsu festival ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde. Lisainfo leiate aadressilt võrufolkloor.ee ja kui loosile on teile ei naerata, siis Fenta.com nimeliselt aadressilt on ka pääsmeid võimalik hankida.
0: Sellel festivali neljapäeval on eelsoojenduspidu, üles astub Sam, mängime Sammi lugu Ma olen sinu nüüd siit ka sõnumit teile.

0: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli, 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
4: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
0: Lumi.
5: Orav.
0: Lumi.
5: Orav.
0: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: mida toob tänane päev ja kuidas see tähemärkidele välja näeb, siis sellest kohe räägime, sest horoskoobi aeg on ja jäärast alustame ikka. Täna tunned, et oled valmis tegema sammu edasi eesmärkide suunas. Julgus ja otsustuskindlus aitavad sul lahendada küsimuse, mis on mõnda aega õhus olnud. Kuulaga teiste arvamusi, sealt võib tulla väärt mõte. Õhtul tasub võtta aega liikumiseks või värskes õhus viibimiseks.
1: Sõnn. Päev soosib rahulikku tegutsemist ja praktilisi otsuseid. Võid märgata, et järjepidevus hakkab lõpuks tulemusi andma. Raha asjades tasub eelistada kindlaid valikuid impulssostudele. Õhtu möödub hubases ja lõgastavas meeleolus.
0: Kaksikud, sinu suhtlemisoskus on täna suurepärases vormis. Hea päev uute kontaktide loomiseks, ideede jagamiseks või oluliste vestluste pidamiseks. Väike juhuslik kohtumine võib kujuneda palju olulisemaks kui esialgu arvad. Õhtul pakub rõõmu hea seltskond.
1: Vähk, täna juhib sind tugev sisetunne, mida tasub usaldada. Pere ja koduga seotud teemad pakuvad rõõmu ning turvatunnet. Ära võta kõiki kohustusi ainult enda õlgadele. Abi küsimine on täiesti okei. Õhtu sobib hästi rahulikuks puhkuseks.
0: Lõvi, täna paistad silma oma enesekindluse ja positiivse energiaga. Võimalik, et saad tunnustus tehtud töö või hea idee eest. Ole avatud uutele võimalustele isegi, kui need tunduvad esialgu ootamatud. Õhtu toob häid emotsioone.
1: Neitsi, sinu täpsus ja tähelepanelikus aitavad täna lahendada keerulisena näiva ülesande. Hea päev planeerimiseks ja pooleli olevate tööde lõpetamiseks. Ära unusta ka väikeseid pause, et energiat hoida. Õhtul tunned rahulolu tehtud pingutustest.
0: Kaalud, tasakaal ja koostöö on täna sinu suurimad tugevused. Suhted kulgevad ladusalt ning hea sõna võib avada mitmeid uksi. Loomingulised ettevõtmised saavad hoo sisse. Õhtul tunned nad kõige paremini lähedaste inimeste keskel.
1: Skorpion, täna märkad detaile, mis jäävad teistele kahe silma vahele. Sinu vaist aitab teha tarku otsuseid nii töös kui ka isiklikus elus. Väldi liigset kahtlustamist ja usalda rohkem oma kogemusi. Õhtu sobib enese laadimiseks.
0: Ambur, optimism saadab sind kogu päeva ning annab julgust uusi samme astuda. Võimalik, et saad inspiratsiooni reisist, õppimisest või huvitavast vestlusest. Hoia meel avatud ootamatutele võimalustele. Õhtul võib tulla rõõmus üllatus.
1: Kaljukits, töö ja kohustused liiguvad täna kindlas tempos edasi. Sinu järjekindlus avaldab teistele muljet ning võib tuua tunnustust. Ära lase pisiasjadel oma tuju rikkuda. Õhtul luba endale kvaliteetse puhkust.
0: Veevalaja, täna sünnivad parimad ideed just koostöös teistega. Julge jagada oma mõtteid, sest need võivad inspireerida tervet meeskonda. Päev soosib loovust ja uute lahenduste leidmist. Õhtul tee midagi, mis pakub sulle rõõmu.
1: Ja kalad, sinu empaatia ja hoolivus loovad täna sooja hetki nii kodus kui ka tööl. Kuula oma südant, kuid ära unustaga enda vajadusi. Väike jalutuskäik või aeg looduses aitab mõtteid korrastada. Õhtu tunned sisemist rahu ja tänulikust.
0: Selline see juunikuu viimane päev tulemas ongi, kell on saanud 7.53. Natuke head muusikat ja oleme tagasi juba uues tunnis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa võib minna algavasse kütteperioodi viimase 15 aasta madalaimate gaasivarudega, kirjutab Financial Times. Analüütikute hinnangul võivad Euroopa Liidu gaasihoidlad enne talve olla täidetud vaid umbes 76% ulatuses. Madala taseme taga on külm eelmine talv, häired vedelgaasi ehk LNG tarnetes ning jätkuvad geopoliitilised pinged. Kuigi gaasihinnad on viimastel nädalatel stabiliseerunud, hoiatavad eksperdid, et madalad varud suurendavad talvise hinnatõusu riski. Euroopa Komisjon kinnitab, et otsest energiakriisi ohtu ei ole, kuid kutsub liikmesriike üles jätkama gaasihoidlate täitmist. Olukorra paranemine sõltub suuresti ülemaailmse LNG pakkumise taastumisest, eelkõige Katarist. Venemaa president Vladimir Putin tunnistas, et riigis on tekkinud kütusepuudus ning bensiinijaamades esineb järjekordi ja tarneraskusi. Tema sõnul on Venemaa kasutanud osa kütusevarudest ning kehtestanud seetõttu bensiini- ja lennukikütuse eksportipiirangud. Putin seostas olukorda Ukraina rünnakutega Venemaa energiataristu vastu, öeldes, et tegemist ei ole veel kriitilise, kuid siiski tuntava defitsiidiga. Samuti kaalub Venemaa diislikütuse eksporti peatamist, et tagada siseturu varustatus. Tema sõnul jätkuvad jõupingutused relvatootmise suurendamiseks ja taristukaitse tugevdamiseks. Ukraina jätkab samal ajal rünnakuid Venemaa energiasektori sihtmärkide vastu, püüdes mõjutada Moskva sõjalist võimekust. Eestis on umbes 15% elanikest endiselt ühendamata ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga, peamiselt liitumise kõrge hinna tõttu. Vee-ettevõtete hinnangul võib maksumus ulatuda mõnest tuhandest eurost kuni üle 20 000 euroni, sõltuvalt kinnistu asukohast ja tööde mahust. Eesti Vee-ettevõtete liidu sõnul on probleemiks eelkõige kinnistusiseste torustike rajamine, mis jääb täielikult omaniku kanda ning võib osutuda väga kulukaks. Riiklike toetusi linnapiirkondades liitumiseks ei ole, erandina kehtib osaline rahastus vaid hajaasustuses. Eksperdid rõhutavad, et kuigi olukord on viimase paarikümne aastaga paranenud, takistab kõrge hind endiselt paljude kinnistute liitumist ühisvõrguga. Eesti suurim köögivilja ja maitsetaimede kasvataja Grünefe ei pääsenud taastuvenergia tasu soodustusskeemi ning ei saanud ka Euroopa Komisjoni erandit. See tähendab ettevõtte jaoks hinnanguliselt kuni 250 000 euro suurust lisakulu aastas. Ettevõtte sõnul muudab see mitmete väiksemate toodete, nagu salatite ja maitsetaimede kasvatamise vähem kasumlikuks ning sunnib üle vaatama kogu toote portfelli. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium selgitas, et aiandus ei kvalifitseeru Euroopa Liidu reeglite järgi antud soodustusele. Sektori esindajad hoiatavad, et ilma riigipoolse toeta võib Eesti toidutootmise isevarustatus veelgi väheneda. Belgia tennisist Sisu Bergs võitis Eastbourne ATP 250 muruturniiri, mis on üks Wimbledoni eelturniire. Finaalis alistas ta prantslase Hugo Humbert'i kolmes setis tulemusega 3-6, 6-1, 6-4. See on 27-aastase Bergsi karjääri esimene ATP turniiri võit. Enne seda oli ta kaotanud 6 mängu järjest, kuid suutis murda negatiivse seeria just muruväljakul. Tänu võidule tõuseb ta maailma edetabel karjääri kõrgeimale 37. Kohale.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: Uus tund on saabunud 8.08. Mõnusat teisipäeva kõigile. Meie krõbistame natuke nüüd ajalehte ja ikka päris ajaleht on.
1: Ja meil on siin õhtuleht ees.
0: Mul on
1: krõbiseb.
0: Sul ka krõbiseb.
1: Mul on vana leht, sul on uus.
0: Mul on uus leht. Jäi silma siin, alati on siin väike krimisektsioon nagu kõrval mingitest juhtumitest, mis vahepeal on siis toimunud, eks ole. Aga täna on siin nagu päris mingi 4 või 5 tükki sellist kuidagi väga loomakesksed ja vaatasin, et mis siis nagu toimub, et mis nad siis teinud on või mida nad siis korraldanud on ühesõnaga. Ja vaatame neile natuke otsa ka. Sul on koduloomi vahur va?
1: Hetkel ei ole.
0: Aga on olnud?
1: On olnud.
0: Kass või koer? Kala?
1: Kalu pole olnud, kass on olnud ja koeraga olen ka kokku puutunud.
0: Kas sa oled siis kassi või koera inimene rohkem?
1: Hea küsimus. Pigem kassi inimene, aga ma ei tea, kõik loomad on ägedad siiski. Täna jah, ma ei võtaks seda koera, võibolla eluviis on nii kiire, et ise koer oleks vaesekega kogu kaasas mu igal pool. Mm-hmm. Võibolla oleks ta rõõmus, aga see on sükkene valiku küsimus. Igal juhul koduloomad toovad ju elu. Teie sükse halli argipäeva ja on heaks seltskonnaks alati.
0: Ma olen avastanud, et mul seal, mitte et ma olen seda nüüd avastanud, aga mu küünetehniku juures on, tal on kalad akvaariumiga ja täpselt seal niimoodi kõrval, et sa saad nagu vaadata neid ja ma olen avastanud, et kuidagi väga nagu rahustav ja põnev on vaadata neid seal solberdamas ja siis seal vahepeal on põhjastal mingid krevetid ja teokesed on ju, et kõik elavad nagu oma mingit elu ja selline äge. Tegelikult akvaarium on ka päris vahva minu arust.
1: No näed, siis sa tead, et sa varsti ostad endale akvaariumi ja kalakesed.
0: Ma arvan, et ei, aga see mõte tundub...
1: Kui see mõte juba peas on, siis mõttes saab varsti ka tegu.
0: Mu tegelikult südame soovan ikkagi koer.
1: Koer, jah. Aga mis tõug? Mõni suurem, väiksem?
0: Kuldne.
1: Retriire või?
0: Jah.
1: Okei.
0: See oleks see unistus, jah. Et aga mitte praegu, see on siis tuleviku muusika. Sest ta nõuab nii palju kasvatamist ja nii edasi, et seal on mingid sammud ja pelgi korterisse nagu ei lubata ka nagu koduloomi. Ma ei taha, et ta võibolla seal kasvaks ka mingi korteris.
1: No jah, iseenesest, kui väike koer on, siis ei ole väga probleemi.
0: No retriiver, see võtab ikka kokku, et täiskas on ikka nii palju ruumi, vaata ta on ikka suur koer, aga see on öelda, et ta on väike koer ja mingi taksike vaata väike.
1: No jah. Loomad suudavad igast asju ka kokku keerata, et olgu ta või väike või suur, mõni väiksem, ikkagi tehakse pahandusi ka ju.
0: No igal juhul, sellised kiiksud ja viiksud on neil, et annab ära imestada.
1: See käib asja juurde.
0: 27. juuni öösel kell 2 laekus häirekeskusele teada Põhja-Tallinnast Madala tänavalt, kus ühest korterist lõi korgid välja ja tund oli õrna kõrbemise lõhna. Teataja oli teismeeas laps. Selgus, et pere koer oli pissinud pikendusjuhtme peale, mis tekitas lühise ja lõi korgid välja. Jumalast jube!
1: Maine koerakene, ta oli hirmus pissi häda, ei saanud õuega laelju.
0: Pikendus, nagu kõikides kohtades toas. No vaesike, pikendusjuhtme peale. Laps oskas päästjatele näidata, kus asub elektrikilp. Päästjad kontrollisid pikendusjuhtme ja teised kodupistikud termokaameraga üle. Ohtu polnud, päästjad kiitsid last kiire ja teadliku käitumise eest.
1: No näe.
0: See on jah, üks mõte ka nende koduloomadega, et ta ikkagi on su nagu päevagraafikus ja sa pead ikkagi hoolitsema, et maja jääks püsti ja et ta ei näriks sul kohti läbi ja ei, noh, jää sellega nii
1: ega
0: palju
1: ta
0: nii
1: sama närima ei hakka, et kui ta jääb kuskil tähele panuta või noh, ka see sama, et nüüd ta sinna pikendusjuhtme peale väikse pissi joal asi tähendas seda, et tal oli õue vaja.
0: Aga ma imestan, et kuidagi ta selle pikendusjuhtme valis just nagu.
1: No ju siis ei kuidagi
0: ette. Jäi ette. Täpselt, jäi ette. 26. juunil vajati päästjate abi Tartus kesa tänaval, kus teataja kass oli 5. päeva puu otsas, kas ta kõht tühjaks ei läinud. Omanik oli tellinud mitu arboristi, kuid nad ei olnud nõus looma puu otsast alla tooma. Päästjad tõid kassi ümbes 25 meetri kõrguselt tõstuk auto kalla ja andsid kiisujale omanikule, kes viis ta tuppa. Kui sa tahad kassi alla saada, siis ongi ju päästjatele vajalistada või ei?
1: No selle kohta ilmselt Kristjana ütleks, et ega ükski kass ei jää kunagi puu otsa, et on seda kogu aeg öönud ja tõenäoliselt 6. päeval oleks ta ise alla tõnud.
0: Selle esimene mõte, kus juures seda lugedes, mis sul pähe tuli Kristjani sõnad, et kas te olete kunagi leidnud mitte elavad kassi puu otsast kuskilt, ei ole. Seega nad leiavad alati tee alla, aga kas siin ei paneks muretsema, kui sa nagu vaatad, et okei, 5. päev juba tiksub, kass on jätkuvalt seal, et aga samas, ta tuleks ju alla, kui ta süüa tahaks, ei või?
1: No hea küsimus, sõltub milline see puu või nagu kõrgel on.
0: Jääki hiired elavad puu otsas, siis ei olegi vaja alla tulla. 26. juunil teatati, et Tartus Kasarmu tänaval on hobune jäänud kinni elektriliini.
1: Ai, ai.
0: Päästjad tuvastasid, et hobune oli valgustus, posti, toestus, trossi küljes kinni ja lõikasid trossi katki. Oota, kuidas see välja näeb?
1: Ei kuuta, et seda peab pisaasat, et sa nägema, mis moodi see on, aga see võis päris palju aiget teha selle hobusele.
0: Selles mõttes, et see siis, noh, ma mitte need kõrged liinid, vaid et sealt trippus midagi siis alla või kuskilt on ja jah. Nii, 26. juunil sama päev käisid päästjad Valgas Paju tänaval tuulutusasendis oleva akna vahelt vabastamas noort, keda sa arvad?
1: Kassi.
0: Kassi, õige vastus.
1: See on päris ohtlik asi.
0: See on, see on.
1: Kui no, nad jäävad sinna kinni ja võivad ka endale jälle väga palju haiget teha. Seal vist ei jäägi muud üle, kui sa pead selle võrestiku panema kuhugi juba, noh, esanaga, et kass ei pääsegi sinna akna peale, tuleb see kuidagi nii ära julgustada, et siis on okei akend vahti.
0: Mina olen ka praegu üks nädal veel, olen ühe kassi ja ühe koera hoidja ja omanik luges ka sõnad peale, et kui ma kodus ära lähen, siis ei tohi jääda õhutuse peale, vaid et, no, et ei tohi nagu ülevalt
1: akend lahti, teha,
0: vaid et mingi väike õhutus või noh, midagi võid jätta, ainu, aga et ta võib jah tõesti sinna kinni jääda, et noh, kes teab, võibolla ta isegi pole kunagi seal käinud, aga just see päev, kui sind ei ole, ta läheb sinna uudistama mingi linnuke on seal akna taga, ainu. Ja abitu kassi ka sõnad peale, et kui ma kodus ära lähen, siis ei tohi jääda õhutuse peale, vaid et, noh, et ei tohi nagu ülevalt
1: jääda akna lahti,
0: vaid et mingi väike õhutus või noh, midagi võid jätta, ainu, aga et ta võib jah tõesti sinna kinni jääda, et noh, kes teab, võibolla ta isegi pole kunagi seal käinud, aga just see päev, kui sind ei ole, ta läheb sinna uudistama mingi linnuke on seal akna taga, ainu. Ja abitu kassi avastasid juuslikud möödakäijad.

0: Rugilas vabastamas maasikapeenra linnuvõrgus kinni olnud poole meetri pikkust naistikut.
1: Aha.
0: Sellised uudised. Jah, maaelu. Mis ütled selle peale?
1: Ja ikka juhtub ja eks oma lemmikloomasid tuleb ikka jälgida ka, et ei, ei no, päris üksi koju võttes peavad ja aken kinni kasside puhul. Koera puhul ikka vaata, et ikka saab nagu oma jalutusengid ka tehtud ja kui ise ei jõua, siis äkki keegi teine aitab. Või kui on piisavalt sükkene hea ja tore sõbralik koer, saab alati ju kaasa ka võtta. Sõltub, kuidas koer talub seda.
0: Sõltub. See koer ka, kellega ma praegu olen. Tal on omamoodi sellised väiksed kiiksud, aga üks kiiks on nagu see, et ta on nagu veidi selline kehva sööja, et natuke ärev vahepeal, no ei ole kuidagi regulaarne see, aga kõht on tühi, siis ta sööb ära lõpuks. On, ja siis, kui ta lõpuks oma kausi nagu tühjaks sööb, siis ta tuleb nagu kohe demonstratiivselt nagu elutuppa ja üritab nagu märku anda, et tule nüüd vaata, nagu kaus on tühi, et ta ootab nagu preemiat selle eest, et see kaus nüüd tühi on ja siis ta nagu sipleb seal edasi tagasi see nii, kuni sa lähed ja kiidad teda selle eest, et kaus on tühi, tubli. Tubli.
1: Et kassidega teine lugu, et hommikul esimene asi, kuna tärkavad, siis on jalutuskäik toidukausi suunas. Okei, okay, annad talle siis midagi seal ära. Mm-hmm. Ja see, mis sa talle annad, on ju pirtsakad ka, on ju. Kord ei sobi üks ja kord ei sobi teine ja nii edasi, et siis on naljaks kraabib toidule peale nagu potis. Olen ka sellised asju näinud. Ja nii ongi. Ja siis ei ole midagi, see konserv seisab seal natuke aega ja siis lõpuks sa viskad selle minema ja paned uue ette parema.
0: Seda on ka, et ma olen pannud vaata pool ja pool, et pool nagu krõbuskid, pool mingit muud seda nagu toitu. Mm-hmm. Siis jääks see nagu niimoodi, koer tegi nagu niimoodi, et sööb selle märja nagu toidu, on ju, sööb seda toitu ja siis need krõbuskid, mis jäävad ette sinna, siis ta võtab suhu, tõstab kausist nagu välja, et nagu ruumi teha, et ta saaks oma selle teise toidu nagu kätte vaata. Aga küll need krõbinad pärast ka lähevad.
1: Aga siin meil loomaarst on rääkinud, ega see toit ei tohigi ka kogu aeg ees olla ka kassidele, et tuli välja, et see peab olema mingisugune regulaarsus, mingi ajaperioodi tagant pidi parem variant olema. Aga kassil on ka juba sellised aparid üle, mis nad krõbunad nagu mingi taimeriga
0: voolavad. Siis jooksevad kuskil teiselt teisest toast, eks ole.
1: Ja läheb para sportse, nüüd ta sööb seal ära ja ongi kõik.
0: See ainult. Oleks kõige parem ja selles mõttes. Et
1: vaatad sõltub kuski täppist, nii, no oleme kassile süüa.
0: Sõltub, vaata, kui su kass on selline ka, kes tahab kogu aeg süüa ja kogu aeg ahmib sisse või mis iganes. Need, kes on need pirtsakamad ja umbes söövad noh, mitte kõike, mis sa sinna paned üldse ja noh, nii edasi, et võib-olla äkki nemad saavad hakkama ka.
1: No eks me ise ka ei taha igapäeva sama toitu süüa, nii, et kas ka ilmselt tahab vahepeal vaheldust, et ühte, teiste, kolmanda konservi proovida ja võib-olla natuke midagi toorest ka, kuigi see toorest kraam on natuke ohtlik, saab veel mingid usikesi saada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi.
0: Peab üle uurima, jah. Aga jah, seoses looma juttudega, kellel lemmikuid on kodus, siis neljapäeviti alati ootame külla.
1: Jaa, meil looma nurgakele siin.
0: Looma nurgake, jah. Nii et antke oma lemmikust.
1: Doktor Stern toetab seda rubriiki.
0: Ja antke oma lemmikust märku ka. Aga kell 8.18. Oleme õige pea tagasi.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
0: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule Setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
6: Tule aida! Järjases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
7: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
8: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

0: 8.31 on kell, meil on mäng ka käimas sellel nädalal. Võru pärimustantsu festival tähistab oma 30. juubelit. 30. jooksul on festival pühendunud tutvustamisel eri maade rahvatantse. Tänavune juubeli teema on peegeldused. Vaatame läbi peegli nii eksootilisse mineviku kui ka põnevasse tuleviku. Lisaks Eesti parimatele tantsurühmadele on juubeli peal oodata külalisi 5 välisriigist, Indiast, Kreekast, Poolast, Leedust ja Lätist.
1: Nii et 9. kuni 12. juulili on suurem sorti tantsupidu toimumas siis Võru linnas ja see programm saab juba alguse 4. päeval, siis on eel soojenduspidu ja laval astub artist, kelle nimeks on Sam. Reedel on suur festivali rongkäik ja ametlik avamine ja esmakordselt toimub suur sündmus Võru pikim õhtusöök. Laupäeval on hommiku kontsertisiku Iksoniga ning Teppa tüüpi lõõtspillide võistu mängimine siis. Ja laupäevane suur sündmus on tänavatants ja üritatakse taas elustada aasta 2000 legendaarne sabatantsu rekord, kus tantsis üle 4500 inimese. Ja siis õhtul on Curly Strings, muuseumi aialaval ning öine tantsuöö ka veel, kus on siis rütmid ja õpetajad vahetuvad igal tunnile. Pühapäeva siis on antakse festivalile võimas punkt ja pidulik lõppkontsert on siis ansambliga Zetod.
0: Me ootame ikka sõnumeid, number on 1616 ja märksõna pärimustantsu festival, oma nimi elukoht ka sõnum hind 1,90 € ja hommikuprogrammi lõpus täna siis ühe võitja valime, kes endale festivali passi saab sõnumit teile.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
6: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. Teisest 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. End arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

0: Olani.
1: Oleme lähenemas uude tundi, 8.48 ilusat hommikut, ilusat teisipäeva, ilmake ei ole meid alt vedanud, päris mõnus on ja natuke õhku ka tuleb ikkagi õuest, nii et saab hingata, praegu on kõik hästi.
2: Ja ma nüüd nägin siin uudist ka, et tehvis oli, et soe ilm on taandumas, viimane hetk on aega randa minna. Ma ei usu seda, et see palavind tuleb veel tagasi ja päikest tuleb ka nii, et vähe pole.
1: Päike kindlasti, lihtsalt lühiajaks nad vaatavad ju nädal poolteist või maks kaks korraga on ju, et selles mõttes hakkab taanduma, et ei ole enam 28-29, mille üle ma olen väga õnnelik, sest ma vaatasin eile kraadia, mis on kuskil Poolas ja Prantsus, ma ei tea.
2: Sõltub ka kliimast, et mõnes kohas on see üle 30 kraadi, 35 või midagi, ei ole nii õudne kui meil siin, meil on siuke niiske ka veel.
1: Kuule, mõnes kohas praegu 40 selles mõttes.
2: Nii, ai, no siis sa paned kreemi peale ja mütsi pähe. Ja...
1: Sa ei lähe õue, on selle õige asja vastus, ma arvan.
2: Ei, no kui sul on vaja kuskil käi ikka lähe. Autos paned kliimaseadme käima, väga hea olla, ilus vaade. Ja.
1: 40, ma ei tea, mis ma teeks, ma ei lahkuks vist kodust või ma ei oskagi öelda.
2: Jah, mõnikord on targem mitte liikuda.
1: Me oleme kogenud, mis on nagu 30 ja õnneks ei ole meil seda asja nii hulluks siin nagu läinud, aga 40 ma ei kujuta ette.
2: Ei no, müts ma räägin, müts pähe, päiksekreemid on tere tulnud, vett palju tarbida.
1: Mitte tööle minna.
2: No muidugi, jah. Ja võibolla mõnes kohas tõesti, kus tihti lugu ma vaatan ka, kui mõne mehed siin katus teevad, on ju. Seal on niigi, see on kõrge, päikel lõõskab, et see ei ole nagu, nemad peaksid vist küll selle päeva vahele, et ma küll kahtan, et nad seda teevad, aga see on ikka karm.
1: See ikka karm. Aga suvi on ja suvistest tegemistest juttu tuleb. Noortel ju kooli pole, seega igaüks otsib tegemisi nii, kuidas tema siis oskab. Mõned on otsinud tööd, mitte isegi mõned, vaid kui sa vaatad juba enne, kui suve puhkus algab, siis juba on see noored tööle. Erinevad grupid on täis noori, kes otsivad endale tööd suveks, et mitte niisama istuda, vaid taskuraha teenida. Ja kõik endale tööd ei leia. Ja mõned on nii nutikad, et siis ise tekitavad need positsioonid endale. Nii. Ja juttu tulebki siis kahest poisist. Neil on käed jalad tööd täis, elavad nemad siis kilomeeter Haapsalust Tallinna poole Herjava külas, selline küla. Ja suvevahe kalles algas, aga nemad ei oska puhata ja nemad otsustasid siis tasku raha teenida, aga nad panid püsti siis oma väikse äri.
2: Nii.
1: Ja külade ääres oma pesulääri. Ja suve ei tohi niisama raisku lasta, mõtisklesid siis poisid oma keskis väga, väga tublid. Maximus Barbus ja Remi Eenpere on kaks asjalikku poissi ja vanaema autot pestes säfatas nende peas mõte. Ühes koos leiti, et nüüd hakkab, siit tuleb äri, siit tuleb idee. Tahame taskuraha teenida ja vahva äri kannab nime Pesupoiste Pesula. Mulle meeldib see nimi, Pesupoiste Pesula. Ja tee pervele tähelepanu tõmbamiseks joonistati sildid valmis. Vanaema käes saadud vahenditega ja surve pesuri abil tehtava tööst küsivad noormehed vaid 5 eurot. Nii et nad seisavad sildid käes seal tee servas ja inimene, kes tahab, et autot pestakse, siis
2: väga okay, juhatab sisse. Väga okei, teed väikse pitstopi nii-öelda tšuh-tšauh auto pealt toll maha puhtaks väga ja okay, seda edasi.
1: Lapsevanemad on jaganud poste tegemisi ka sotsiaalmeedias ja potentsiaalsete klientide hulka kommentaariumis juba jagub. Kas kaubikud ka pesevad? Mõistagi mitte vaid 5 euro eest uuritakse postitus all ja postel trepp olemas ja eile ühte Fordi bussi nühkisid küll tule esita välja, kutse elad siis kommentaarides kaasa ja uus sõiduautode suvepesul on nüüd avatud Herjavas Pleesi teel, kutitevad korraliku tööd väga mõistliku tasu eest, pesul on avatud kelle 11. kelle 8. Vaata kui pikk tööpäev on poisid.
2: No aga kogu aeg ei ole ju ka, nad saavad niisama chillida ja hängida ka vahepeal.
1: Esialgu broneerima ei pea, kui järjekord juba Tallinna maanteeni, siis hakkame aegasid broneerima reklaamivad vanemad ja loodame, et maksuamet kallale ei tule, viskab isa veel nalja.
2: Ja teine asi on ka veel, et maantamet tuleb ka kallale, vaata plakati paned ju seal tee äärde püsti.
1: Nad hoiavad ise oma plakatit,
2: aha, okay.
1: Nemasid tee servas.
2: Aha, okei, okay, nonna viisi. siis on see pesulani lähedal. Ja okei, siis on sellega ka paigas, et ma räägin, et siin meie riigisüsteem ikka mõtleb välja igasuguseid lollusi, et järjest tuleb üksteis järel. See selleks, aga äge, aga noodame, et inimesed on loovad ja kameti võiksid olla ka mõistavad, et loomulikult seal mõni tunneb huvi, et kuhu see raha nüüd läheb.
1: No see läheb laste taskusse või nagu, ja. Mis te arvate siis. Aga ma ei teagi, kuidas jah selle süsteemiga on, et kui lapsed sellest avalik äri nagu teevad, et kui keegi otsustab näiteks siin perve peal limonaadi müüa, et mis need kriteeriumid on.
2: No ei, seal on igast tegevist, et spekki sa ei tohigi teha, aga igal juhul leidlikud on. Loomulikult, kui sa näed, et sa ei leida töökohta, lood ise töökoha.
1: Lood ise, vaata kui noored ka veel, et seda tahtmist ja seda ind on huvitav, kui
2: nii
1: kaua.
2: Jõuavad kaugele.
1: Ja, no vaatab, kas terve suvi jõuavad vastu pidada, aga natukene ikka.
2: No natuke taskura ikka teenitakse ja lõpuks on ikkagi natuke vaja puhata ka.
1: No muidugi.
2: Et kooli vahe, sest eks kool on ikka väsitab ära küll. Isegi mäletad, kui koolis käisime.
1: No,
2: oota, jõudnud ära oodata, kuna see kooli vaheaeg saabub. Ja,
1: ja noortad küsida, et mis te siis suvel teete? Magame. Magan. mis sa ootad, et mis veel plaanis on?
2: Magan.
1: Olen uues vahepeal sõpradega ja no muidugi magan. Et eks see tund ole ka rohkem vahe sellises vanuses, aga no võt.
2: Siis... Mina tegin erinevas, ma käisin tööl ka, et ei päris ei maganud ikka.
1: Malevas on ka paljud noored, aga lihtsalt sellega on see, et koht on igal pool piiratud ja ka kõik seda tööd ja asja ei leia, et siis no näed, puhata mängida ja veidi tööd ka teha suveks.
2: Siin on väike vahe ka, et kunagi aeg tagasi oli ju kõikidel oli ju vanamate kodu oli maal. Mm-hmm. Täna on järjest vähemaks neid jäänud. Minu suvi oli kõmm, nii kui suvi saabus lapsepõles, põmaki maale,
1: meil
2: seal
1: ka.
2: Oli tegevust kui palju.
1: 3 kuud maal tulime tagasi, siis kui kool hakkas põhimõttest, aga tänapäeval ju paljud vanemad elavad ka linnas.
2: Käsi, hurraa, saime lahti.
1: aga tänapäeval paljud vanemad elavad ka juba linnas, nii et sul ei ole kohtas, et maale kuhugi minna nagu.
2: Jah, ei olegi.
1: Aga suveks noortele puhata mängida ja natuke tööd ka teha.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa võib minna algavasse kütteperioodi viimase 15 aasta madalaimate gaasivarudega, kirjutab Financial Times. Analüütikute hinnangul võivad Euroopa Liidu gaasihoidlad enne talve olla täidetud vaid umbes 76% ulatuses. Madala taseme taga on külm eelmine talv, häired vedelgaasi ehk LNG tarnetes ning jätkuvad geopoliitilised pinged. Kuigi gaasihinnad on viimastel nädalatel stabiliseerunud, hoiatavad eksperdid, et madalad varud suurendavad talvise hinnatõusu riski. Euroopa Komisjon kinnitab, et otsest energiakriisi ohtu ei ole, kuid kutsub liikmesriike üles jätkama gaasihoidlate täitmist. Olukorra paranemine sõltub suuresti ülemaailmse LNG pakkumise taastumisest, eelkõige Katarist. Venemaa president Vladimir Putin tunnistas, et riigis on tekkinud kütusepuudust ning bensiinijaamades esineb järjekordi ja tarneraskusi. Tema sõnul on Venemaa kasutanud osa kütusevarudest ning kehtestanud seetõttu bensiini ja lennukikütuse eksporti piirangud. Putin seostas olukorda Ukraina rünnakutega Venemaa energiataristu vastu, öeldes, et tegemist ei ole veel kriitilise, kuid siiski tuntava defitsiidiga. Samuti kaalub Venemaa diislikütuse eksporti peatamist, et tagada siseturu varustatus. Tema sõnul jätkuvad jõupingutused relvatootmise suurendamiseks ja taristukaitse tugevdamiseks. Ukraina jätkab samal ajal rünnakuid Venemaa energiasektori sihtmärkide vastu, püüdes mõjutada Moskva sõjalist võimekust. Eestis on umbes 15% elanikest endiselt ühendamata ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga, peamiselt liitumise kõrge hinna tõttu. Vee-ettevõtete hinnangul võib maksumus ulatuda mõnest tuhandest eurost kuni üle 20 000 euroni, sõltuvalt kinnistu asukohast ja tööde mahust. Eesti Vee-ettevõtete liidu sõnul on probleemiks eelkõige kinnistusiseste torustike rajamine, mis jääb täielikult omaniku kanda ning võib osutuda väga kulukaks. Riiklike toetusi linnapiirkondades liitumiseks ei ole, erandina kehtib osaline rahastus vaid hajaasustuses. Eksperdid rõhutavad, et kuigi olukord on viimase paarikümne aastaga paranenud, takistab kõrge hind endiselt paljude kinnistute liitumist ühisvõrguga. Eesti suurim köögivilja ja maitsetaimede kasvataja Grünefe ei pääsenud taastuvenergia tasu soodustus skeemi ning ei saanud ka Euroopa Komisjoni erandit. See tähendab ettevõtte jaoks hinnanguliselt kuni 250 000 euro suurust lisakulu aastas. Ettevõtte sõnul muudab see mitmete väiksemate toodete, nagu salatite ja maitsetaimede kasvatamise vähem kasumlikuks ning sunnib üle vaatama kogu toote portfelli. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium selgitas, et aiandus ei kvalifitseeru Euroopa Liidu reeglite järgi antud soodustusele. Sektori esindajad hoiatavad, et ilma riigipoolse toeta võib Eesti toidutootmise isevarustatus veelgi väheneda. Belgia tennisist Sisu Bergs võitis Eastbourne ATP 250 muruturniiri, mis on üks Wimbledoni eelturniire. Finaalis alistas ta prantslase Hugo Ambeeri kolmes setis tulemusega 3-6, 6-1, 6-4. See on 27-aastase Bergsi karjääri esimene ATP turniiri võit. Enne seda oli ta kaotanud 6 mängu järjest, kuid suutis murda negatiivse seeria just muruväljakul. Tänu võidule tõuseb ta maailma edetabeli karjääri kõrgeimale 37. Kohale.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. igal tööpäeval kella 7-st 11-ni.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Mõnusat ärkamist ja ilusat teisipäeva, 9.08 on kell ja kuna täna on teisipäev, siis meil on ka rubriik Igapäeva kangelased. See rubriik seisneb selles, et meie tutvustame erinevaid ameteid, mida kaasmaalased peavad ja siis raadiokuulajad saate kuulata, mis ägedeid ameteid olemas on, et kellel sellised töömõtted või karjäärivahetusmõtted äkki ka peas on, et siis me anname siit inspiratsiooni ka, aga üks huvitava ameti esindaja on meil stuudios ka.
2: Ja mul on hea meel öelda tere Gold Security Groupi ehk GSG juhatuse liikmele Joonas Trollale.
3: Tere hommikust!
2: Ja kui me hakkame nüüd mõtlema, kus ja mis ametist me rääkima hakkame, siis hakkame rääkima, millist ametit peab turvamees. Ja mis on selle siis rõõmu, varju ja need negatiivsed ja positiivsed küljed. Aga alustame algusest, et sina, Joonas, oled ju aastaid turvateenusega kokku puutunud, et võibolla meenutad ka seda hetke, kui sa avastasid, et nüüd ma valin endale elukutseks ametiks turvame.
3: Ega see ei olnud niimoodi, et ma valin selle. See kuidagi juhtus. Vaata, mingid asjad nagu juhtuvad elus ja siis ma olin noor poiss, vaatasin, et midagi kuskil peab tegema. Ja siis... See oli ikka, CV keskus oli vist juba, oli olemas ja scrollisin ja siis vaatasin, et otsitakse. Ja saatsin CV ja läks äkki mingi, ma ei tea, 20 minutit, 30 minutit ja siis helistati, et tule kohale. Siis läksin kohale ja siin ma olen nüüd, 15 aastat on möödas.
1: Mis peaks ühel turvamehel CV's olemas olema?
3: Ega mul midagi väga seal ei olnudki, ma olin, ma ei tea, 18 vana äkki või. Ega seal peale seda, et ma üks aasta, üks suvi rannavalves olen töötanud, ega midagi ei olnudki, et eks see kõik oli suge proovimise asi, et midagi pidid tegema, et tööl ja nii läks.
1: Aga kuidas tänapäeval on, et kui inimene tahab turvameheks minna või saada, siis kuidas see protsess käib?
3: Tänapäeval on siis niimoodi, et meil on ikkagi... Mul on enda turvaettevõte nüüd juba 8 aastat, et nüüd on siis niimoodi, et ikka CV keskus, kus mujalt ikka ja eks sõbrad tuttavad annavad ka soovitusi, et see, ütleme, et see turvavaldkond on siuke suht kitsas, et sealt vahurit ma tööle võtta ei saa. Et ikkagi on need, kes on varajasemalt kokku puutunud, kuskil töötanud ja kõik see.
1: Eks varasem kogemus on oluline, aga mis veel?
3: Hea pinge taluvus.
1: Kas peab olema suur ja tugev ka?
3: Ütleme niimoodi, et mina ütlen nagu selle koha pealt, et 90%, isegi 95% õige turvamees suudab sõnadega asja ära lahendada.
2: See on nagu meil politseinikul rääkis sama asja.
3: Ei, tegelikult on nagu inimesed mõistvad, inimesed saad aru, aga see ongi see, et kuidas nagu turvamees nagu suudab ära rääkida selle inimese. Et ta on mingil määral ikkagi psühholoog sellel inimesele seal ööklubis või väliüritusel või kus iganes, et ikkagi sõnadega on kõik lahendatav.
2: Räägime nüüd pinged aluvusest, et kui ma läksime sinna kanti, et ma tean, et turvamehed tihti lugu puutuvad kokku erinevate situatsioonidega, ma mäletan ka, ma ei hakka selle koha nimetama, oli üks pubi, kuhu ma sattusin.
3: Ma olin ka seal.
2: Minu arust vist küll, jah. Võibolla mitte. Aga see oli see, et nii kui ma DJ-pulti läksin, musa käima panin, siis järgmine hetk oli üks suur turvamees kellegiga juba pikali maas pulli ees ja pühärdasid. Et see kes nagu nii ruttu, et ma ise ka imestasin, kratsisin kuklat, aga ei ole võimalik, näed on. Aga kui palju selliseid juhtumeid on nüüd sinu elus nagu aset leidnud, kus on nagu, on sul äkki meenutada mõnda sellist pikantset lugu?
3: Ma tahtsin seda öelda, et tavaliselt sina, kui jõuad kuskile klubisse, sina jõuad viimasel minutil, turvamehed on juba varasemalt kohal natukene. Ja võibolla see intsident juba käis seal juba pool tundi, et sellel turvamehel oli juba nii suur pinge taluvus ja sinule tundus, et nüüd kes klõpsuga kõik vaata. Et selles suhtes, et niimoodi ei saa nagu välja tuua, et see turvamees nüüd läks ja ründas vaata.
2: Kohe ütlen ära, et turvamees ei ründa mitte kedagi, ta läks vahele ja seal läks nagu, ütleme, et see, seal oli sükke pikem protsess.
3: See situatsioon või see, juba ma arvan.
2: Turvamees ma milleski süüdi, ta lahendas olukorra, aga lihtsalt selle mina oleks nagu suur üllatus, mis juhtus.
3: Ikka juhtub. Ega inimesed hakkavad ju seal... Mõni peab 2 päeva, 3 päeva juba pidu, ennem kui tuleb sinna ööklubisse, teevad mingid kõvad põhjad alla kõik, et ikka on olnud neid kordi , aga kõike ei mäleta niimoodi hommikul kell 9 veel eriti ja neid kõiki , need tulevad öösel meelde , vaata . kui hakkad kodus magama ja siis mõtled , seal oli midagi , seal oli .
1: kas klubirahvas on läbi aja muutunud ka kuidagi , et mis see olukord praegu on , et millised inimesed on , millised külastajad on ?
3: Viisakamad kindlasti ja noh , eks rahvast on tunduvalt vähem kui vanasti . vanasti oli nagu ikka Tartus oli ikka väga-väga-väga palju , nüüd on nagu väga vähe , eks see on minu arvates . või noh , ma näen seda ja aga rahvas on ikkagi rahulikum , et kui seda rahvast on ikkagi poole vähem , siis on probleeme ka poole vähem .
2: aga üks asi on jah , ööklubid , aga see , noh , turvateenus ei ole ainult ööklubi , on ju poed ja on ka patrullid , autopatrullid , me võime rääkida samamoodi ka suurtest avalikest üritustest .
3: jah , poodidega ma ei ole kunagi tegelenud , ei hakka tegelema ka . see ei ole nagu minu pärusmaa ja need autopatrullid ei ole ka , aga meie nagu tegeleme jah , väliüritustega . lisaks siis meelelahutuskohtadele , et seal on ka rahvas rahulikum ikkagi , et rahvast on seal noh , üritustel , kui on hea ilm , on ju . siis rahvast on palju ja pigem on rahulikumad ikka , et ei mäleta nüüd , et oleks nüüd meil nagu olnud , et seal ongi nagu see , et ikkagi 90% on ikkagi rääkimine . et ikka on inimestel konflikte , probleeme . see ongi turvamehe ülesanne , seal ära lahendada need .
2: ja ennetada ka , on ju näha ka , kui keegi on selline natuke liiakas , siis lihtsalt seal natukene viisakalt kutsud korrale ja vend saab aru , et tahab üritusest osa võtta , siis on tal tark viisakalt käituda .
3: ja seal ongi sissepääsus juba , meie turvatöötajad juba teevad selle esimese filtri nii-öelda ära , et kui sa juba näeb , et noh , inimene ei sobi siia peole , et siis kahjuks täna sa ei saa siia peole , et .
1: mis sellised miinusküljed on sellise ameti puhul nagu turvameheks olemine , mis võib olla raske ja selline natuke ebameeldiv ?
3: pääsus juba , meie turvatöötajad juba teevad selle esimese filtri nii-öelda ära , et kui sa juba näeb , et noh , inimene ei sobi siia peole , et siis kahjuks täna sa ei saa siia peole , et .
1: mis sellised miinusküljed on sellise ameti puhul nagu turvameheks olemine , mis võib olla raske ja selline natuke ebameeldiv ?
3: oleneb inimesest . vaata , kui minul oleks see raske .

0: tavaliselt kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev. Et ega mina ka suvel nädalavahetusel väga... Ma olen alati oma sünnipäeva pühapäeval pidanud pidama, et nädalavahetusel ei saa pidada. Et eks see on miinus. Ja suvel kõik tahame kuskil käia ja olla. Et ei mäleta, kuna olen suvel saanud käia kuskil.
1: Pinged aluvus, jah. See on ikkagi see, mida peab kõigepealt omama. Hea psühholoog peab
2: olema. Ei saa kohe reageerida iga sõna peale.
0: Ja eks füüsiline ka ikka.
2: Et turvamehed ju saavad seda sõimu ka enda kaela ju.
0: Ikka. Seal peab nagu väga paks nahk olema. Et seal nagu... Mõni inimene ikka ütleb sulle kõik asjad ära, mis tal hinge veel on ja milline sa oled ja kõik see.
1: Sellest ei tasu lihtsalt välja teha.
0: Ja sellest ei tasu välja teha ja no, seal ongi see pingetaluvus ja eks me näeme nagu, kuidas inimesed ise käituvad.
2: Aga mis on huvitav, mis on äge selle ameti puhul?
0: Käia saad igal pool. Üle Eesti.
1: Tasuta kontserdid.
2: Sa ju saad kogu üritustel käia.
0: Tasuta kontserdid. Jah, tasuta kontserdid. Ega seal väga sa ei vaata neid ja ei kuula, et jõua sellesse süveneda. Et seda ei ole, aga lihtsalt see melu, need inimesed, kõik, kes nagu neid üritusi teevad, kellega meie oleme nagu teinud siin aastaid. See on nagu kõik üks suur tiim. Enne selle ühe ürituse jaoks on turvamehed, lavamehed, kõik. Kõik me teame üksteist, kõik me suhtleme, kõik on sõbralikud. Võibolla just sellepärast, et siis kui see üritus nagu tehtud saab, siis läheb see pinge maha, siis kõigil on nagu, oh yes, tehtud. Et kindlasti see on, ma arvan, üks, miks paljud nagu seda teevad ja ongi nagu see oma tutvusringkondega. Noh, korraldajad on ju suures pildis meil Eestis kõik samad ju. Mm-hmm. Et meil ei ole ju, ei tule meest metsast niimoodi lihtsalt korraldama mingit suurt festivali.
1: Ja üsna, ma saan kokku võtta praegu see asja niimoodi, et olud on nüüd aastatega järjest paremaks ja paremaks läinud. Siis ma lihtsalt pean ühe näite toome, et noh, sa ju tead, ma tean
0: näiteid. Rahva poolest on paremaks läinud.
1: Jah, et
0: ma toon... Ilma poolest on halvemaks läinud.
1: Ilma poolest on lihtsalt ma toon nagu näite, et võibolla, noh, iga raadiokuula ei teagi, et kui on mõni suurem festival, ma nime ei nimeta, siis oli mingi hetk, kes nüüd klõks ära ja kuskil seal päkkaris, noh, muru oli kõhuli maas 8 või 9 meest, ootasid politseautot. Eks siis ma ei tea, kuidagi korraga hakkas midagi juhtuma ja need siis korjati kenasti platsi pealt kokku ja olidki seal maas, ootasid ära, tuli politseauto, pandi politseautosse viidi minema.
0: Meil oli kunagi niimoodi, et oli üle 30.
1: Aga veel rohkem
0: see oli. Ja üle 30 ja siis politsei tuli bussiga, nagu selle
1: suure bussiga,
0: nagu selle mitte linnaliini bussiga, aga selle reisi bussiga. Ja siis nad nagu küsisid meie, mis me nendega teeme, mõtlesin viige võimalikult kaugele. Et mis me nende inimestega nagu teeme, meil ei ole lihtsalt arestimas kohti neid. Mõtlesin viige lihtsalt väga kaugel ära, et nad siia üritusala peale enam ei jõuaks. Mõni tugevam vend jõudis peo lõpus ikka tagasi ka veel. Et neid oli jah üle 30 toovõrd, et seal lihtsalt oligi see, et see oli Narvas.
1: Ma olen seal kuulnud.
0: Ja ega nad piletit osta ei tahtnud. Ja siis nad hakkasid seal laia taga turvame juba kividega loopima ja siukest sirkus tegema, et seal oli, noh, see oli 12-13 aastat tagasi, aga nüüd on Narva ka muutunud, Narva on ka normaalne ja rahulik koht, et inimesed saavad aru.
1: Vähemalt on positiivne see, et aastat jooksul on kogu see olukord läinud siis paremaks. Ikkagi kordades paremaks.
2: Isakamaks. Jaa. Kas naisi on ka turvameeste ridades?
0: Ikka.
2: On see selline tõusev, mis on siis trend?
0: Naisi turvamehen on vaja just, et sisse pääsudes, et mees ei tohi naist läbi katsuda, et selleks peabki olema naisturvatöötaja, kes siis võib kontrollida naist
2: kontserditel,
0: festivalidel samamoodi, et ei oleks siis keelatud asju, ei tuleks ala peale, et seda turvatoimingut tohib siis teha naisturvatöötaja, et on ikka, aga ei saa öelda, et meil nüüd naisi rohkem oleks kui mehi, et kõik on parlanksis nii öelda.
1: Aga mulle tuleb meelde just sõikene naine ja sissepääs, siis kunagi klubis tants oli legendaarne Maimu ukse peal ja tema oli küll selline, kes ütleme nii, ta oli nagu turva peal ikka korraga. Ta vaatas üle, kes sisse saab, ta kutsus kõik korrale ja kuna ta oli naisterahvas, siis kõik... Kellel vähegi kuldsem kett või siilisem pea, ka tema allus kenasti ja käitus viisakalt.
0: Maimu on ka mind ukse taha jätnud.
2: Miks ukse taha jäid?
0: No, ei mäleta, aga sõbrad ütlesid, et Maimu ei luba täna peole ja ei läinud. et mäletan, oli

0: välja .
1: Kas selliseid legendaarseid turvatöötajaid nagu Maimu on nüüd kerkimas veel , on näha kuskil kohtades teatud inimesi ? Pigem või on see pigem nagu selline liikuv kaader ?
0: Noh , nagu ma ütlesin enam , et neid , noh , seda legendaarset Atlantiski ei ole enam . et noh , nüüd on loomelava , aga kui ei ole selliseid legendaarseid kohti enam , siis ei ole neid legendaarseid inimesi ka meil enam , et mingites kohtades on , et mis on jäänud veel , sealt võib-olla tekib mõni legendaarne persoon . aga kui need kohad ka kinni pannakse , siis need legendaarsed persoonid ei tule meil kuskilt enam peale .
2: jah , no ma mäletan vähemalt Vabankis oli ka need legendaarsed daamid , kes seal olid , adminid , nemad ka olid , no natuke meenutasid Maimut , et nad võtsid ka kontrolli all kõiki ja kõike . et noh , see on nagu osake sellest turvasüsteemist , et ta kuidagi oli selle lüli , et see oli nagu äge .
1: kas praegu otsitakse uusi turvamehi , on teil puudust inimestest ?
0: Meil otseselt ei ole . me tegime oma nii-öelda värbamiskampaania juba siin paar kuud tagasi ära . võtsime juurde inimesi suveks .
1: kas saite ?
0: Saime . tuli ja väga asjalikke inimesi tuli ja hetkel ma nagu ei näe , et jah , aga ei , kindlasti turvameestel tööpuudust ei ole selles suhtes , et kui keegi teine turvafirma otsib või midagi , siis julgelt inimesed võivad kandideerida , et kuskil ikka on vaja .
2: Mina saan aru , et mulle öeldi kohe ära , et Vahur turvameheks ei sobi ega saa .
1: oota , miks Vahur ei sobi ?
2: siin tehti kohe paika , pandi kiirelt .
1: oota , miks Vahur ei sobi ?
2: vanus on selline vist .
0: ei ole , ei , asi ei ole vanuses , aga Vahurit ei saa enam vast ümber õpetada , ta on vaat seal Discordi puldist kõike näinud juba , et temal on juba raske seda kõike selgeks teha , et kuule , Vahur , ära mine nüüd plaate mängima , sa pead siin inimesi jälgima .
2: Okay.
1: et Vahur kibeleb kuhugi mujale
0: minema .
1: aga seda küll , et töö nagu turvamehel , sa pead ikkagi suutma paigal püsida ka ikka terve õhtu , et sa ikkagi valvad seda ruumi või noh , mis sa kõnnivad ringi või ?
0: ikka on , see on kõik kokku lepitud , kus keegi midagi on , et selle koha pealt ongi , et kunagi oli üks , mul tuli meelde , et üks üritus oli ja korraldaja tuli minu juurde , ütles , et kuule , ole hea , mine ütle sellele valgusmehele , et las ta paneb natukene rohelist . onju , taustaks mingi bänd tuli peale sinna , ma ei mäleta , kes . ja mina läksin siis selle valgustaja juurde , üks tuntud Tartu inimene . ja ütlesin , kuule , et korraldaja palus öelda , et pane rohelist . ja tema ütles mulle selle peale , et mina ei tule õpetama sind , kuidas turvatööd teha , sina õpeta mulle , mis värvi ma siin panema pean . mina olin lihtsalt sõnumitooja .
2: ja. No selliseid asju ikka juhtub aeg-ajalt .
0: et Vahuriga on sama , mina ei ütle sulle , mis laulu panna , kuigi ma Vahurile , kui me oleme kuskil klubis olnud , siis see reegel meil on , et kui noh , klubi on vaja ruttu kinni panna või midagi , siis ma olen ikka Vahurile öelnud , et kuule , pane neid jamasi laule lõppu , et .
1: Need kodulaulud ikkagi ära elada .
0: mitte kodulaulud , aga seal mingid , noh , ma ei tea , otsi kuskilt vanad laulud , mis inimestel enam ammu peale ei lähe .
2: võtame tempo alla .
0: võtame tempo alla , et siis nad lähevad ära , on meil ka rahulikum . et seda me küll teeme Discordiga
2: kusjuures . kusjuures see on üks asi , mida ma olen ära õppinud ja väga hästi aru saanud ka , et kui kell on kell saab , siis kell saab . ei ole mingit korrata ja norrata , ühesõnaga pidu läbi ja ongi kõik .
0: meil on ka samamoodi , et kui me jälgime näiteks rahvast , siis me näeme ära , kus käib see nagu viimane piir , et siis lähevad inimesed lolliks , ausalt lähevad . ja siis me nagu ütlemegi juba DJ-le , et kuule , hakka juba valmistuma , räägime omanikule , kuule , hakka . et on olnud aastate jooksul juhtumeid , kui on niimoodi , et korraldaja on öelnud , tee 15 minutit veel . ja see 15 minutit on saanud üheks tunniks koos politseiga , koos käeraudadega , koos kakluste ja kõikide asjadega . et täpselt ongi see , et oleks me 15 minutit varem nad välja saanud ja kinni pannud selle koha , sul see inventar oleks korras olnud siin , mitte ära lõhutud . et täpselt käibki see nagu see .
2: õigel hetkel peab pidu lõppema .
0: et ei saa nagu kõike raha ära teenida , et on juhtunud küll nii .
1: põnevad jutud ja seda jätkuks ilmselt kauemaks
2: ka. . aitäh Joonas Trollale ja jõudu ja jaksu siis turvamaastikul .
0: aitäh teile ja näeme kuskil üritusel

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Lihtsalt Termasel.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sam & Man, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

0: Valgavalla teateid vahendab Lüüli Lepik. Täna kell 10 toimub Valga keskväljakul Valka-Valka kaksiklinnas kõrgetasemeline sõjaväeline tseremoonia, mille käigus võtab esimene Saksa-Hollandi korpus ametlikult üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Seoses tseremooniaga on Valka-Valka kaksiklinnas muudatusi ka liikluskorralduses. Täpsemat infot leiab Valgavalla kodulehelt valka.ee. Alates 1. juulist jätkab Valga ja Valka linnasid ühendav bussiliin number 3 suvise sõiduplaaniga. Seoses senise katseprojekti lõppemisega rahastab Valga vallavalitsus liini töös hoidmist kuni 30. septembrini oma vahenditest, et tagada elanikele igapäevane liikumisvõimalus kaksiklinnade vahel. Bussiliin number 3 on suvisel perioodil käigus igapäev ning pileti hinnad ja soodustused jäävad sõitjatele endiseks. Väljumised Valga linnas jaama peatusest Lätti Sirnavasse suunal toimuvad kell 9.55 ja 15.10. Tagasi suunal alustab buss Kaldsirnavast sõitu vastavalt kell 10.25 ja 15.30. Liini teenindab jätkuvalt ATG bussiliinid osaühing. Lisainfo sõiduplaanide kohta on leitav veebilehelt www.peatus.ee. Pühapäeval 28. juunil alustas juba 11. korda Valgamaa õpilasmalev, kus kahe nädala jooksul omandab töökogemusi 70 Valgamaa noort ning 14 rühmajuhti. Sel aastal töötavad malevlased Valga, Tõrva ja Otepää valdade erinevatel objektidel, samuti Peedu noortelaagris, Mulgi elamuskeskuses ja Sooru külaseltsis. Noored panustavad peamiselt heakorra haljastus- ja korrastustöödesse ning aitavad kaasa kogukondade ja organisatsioonide igapäeva tööle. Huvi malevas osalemise vastu oli tänavu väga suur. Kokku kandideeris Tankla õpilas malevasse 133 noort. Lisaks tööle ootab noori ees mitmekesine ühistegevuste programm. Tankla õpilas malev on Valgamaa noortele suunatud suvine töömalev, mis ühendab praktilise töökogemuse, mitteformaalse õppimise ja kogukonda panustamise. Malev aitab noortel kujundada tööharjumusi, saada teadmisi tööelust ning teha esimesi samme tööturule. Tankla õpilas Maleva läbiviimist toetavad Atria Eesti aktsiaselts, Noorte Kotkaste Valgamaa Malev, Kodutütarde Valgamaa ringkond, Sihtasutus Valgamaa arenguagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium ning Kaitseministeerium. Malevate korraldamist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Haridus- ja Noorteamet ning 13-aastaste noorte osalemist rahastatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu Euroopa Sotsiaalfond plus vahenditest. Tegevusi viiakse ellu meetme atraktiivne piirkondlik ettevõtlus ja elukeskkond vahenditest koostöö projekti Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored raames. Kaas rahastab Euroopa Liit. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistulasuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud koostada ehitusprojekt Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistulasuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Alal kehtib Valga vallavalitsuse 3. aprilli 2019. aasta korraldusega number 151 kehtestatud detailplaneering Valga linna ajaloolise Vabaduse tänav 13 koolihoone ja Erstenno tänav 15 spordihoone detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 14. juulil kell 10 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja etteregistreerimisel Valga vallavalitsuses ajavahemikus 27. juuni kuni 13. juuli. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 13. juulini. Alates 1. juulist muutuvad Valga valla korraldatud jäätmeveo teenustasud. Hinnamuudatus on seotud riiklike keskkonnatasude ehk saastetasude määrade tõusuga, mis mõjutab jäätmete käitlemise kulusid. Täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostööst õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Kandideerimisdokumendid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: They together, I told you they wouldn't get in with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Neljandal juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Huu suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert, Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga püügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa võib minna algavasse kütteperioodi viimase 15 aasta madalaimate gaasivarudega, kirjutab Financial Times. Analüütikute hinnangul võivad Euroopa Liidu gaasihoidlad enne talve olla täidetud vaid umbes 76% ulatuses. Madala taseme taga on külm eelmine talv, häired vedelgaasi ehk LNG tarnetes ning jätkuvad geopoliitilised pinged. Kuigi gaasihinnad on viimastel nädalatel stabiliseerunud, hoiatavad eksperdid, et madalad varud suurendavad talvise hinnatõusu riski. Euroopa Komisjon kinnitab, et otsest energiakriisi ohtu ei ole, kuid kutsub liikmesriike üles jätkama gaasihoidlate täitmist. Olukorra paranemine sõltub suuresti ülemaailmse LNG pakkumise taastumisest, eelkõige Katarist. Venemaa president Vladimir Putin tunnistas, et riigis on tekkinud kütusepuudust ning bensiinijaamades esineb järjekordi ja tarneraskusi. Tema sõnul on Venemaa kasutanud osa kütusevarudest ning kehtestanud seetõttu bensiini- ja lennukikütuse ekspordipiirangud. Putin seostas olukorda Ukraina rünnakutega Venemaa energiataristu vastu, öeldes, et tegemist ei ole veel kriitilise, kuid siiski tuntava defitsiidiga. Samuti kaalub Venemaa diislikütuse eksporti peatamist, et tagada siseturu varustatus. Tema sõnul jätkuvad jõupingutused relvatootmise suurendamiseks ja taristukaitse tugevdamiseks. Ukraina jätkab samal ajal rünnakuid Venemaa energiasektori sihtmärkide vastu, püüdes mõjutada Moskva sõjalist võimekust. Eestis on umbes 15% elanikest endiselt ühendamata ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga, peamiselt liitumise kõrge hinna tõttu. Vee-ettevõtete hinnangul võib maksumus ulatuda mõnest tuhandest eurost kuni üle 20 000 euroni, sõltuvalt kinnistu asukohast ja tööde mahust. Eesti Vee-ettevõtete liidu sõnul on probleemiks eelkõige kinnistusiseste torustike rajamine, mis jääb täielikult omaniku kanda ning võib osutuda väga kulukaks. Riiklike toetusi linnapiirkondades liitumiseks ei ole, erandina kehtib osaline rahastus vaid hajaasustuses. Eksperdid rõhutavad, et kuigi olukord on viimase paarikümne aastaga paranenud, takistab kõrge hind endiselt paljude kinnistute liitumist ühisvõrguga. Eesti suurim köögivilja ja maitsetaimede kasvataja Grünefe ei pääsenud taastuvenergia tasu soodustus skeemi ning ei saanud ka Euroopa Komisjoni erandit. See tähendab ettevõtte jaoks hinnanguliselt kuni 250 000 euro suurust lisakulu aastas. Ettevõtte sõnul muudab see mitmete väiksemate toodete, nagu salatite ja maitsetaimede kasvatamise vähem kasumlikuks ning sunnib üle vaatama kogu toote portfelli. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium selgitas, et aiandus ei kvalifitseeru Euroopa Liidu reeglite järgi antud soodustusele. Sektori esindajad hoiatavad, et ilma riigipoolse toeta võib Eesti toidutootmise isevarustatus veelgi väheneda. Belgia tennisist Sisu Bergs võitis Eastbourne ATP 250 muruturniiri, mis on üks Wimbledoni eelturniire. Finaalis alistas ta prantslase Hugo Ambeeri kolmes setis tulemusega 3-6, 6-1, 6-4. See on 27-aastase Bergsi karjääri esimene ATP turniiri võit. Enne seda oli ta kaotanud 6 mängu järjest, kuid suutis murda negatiivse seeria just muruväljakul. Tänu võidule tõuseb ta maailma edetabel karjääri kõrgeimale 37. Kohale.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis
3: ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ilusat reede hommikut, 10.07 on kell ja teisipäeval nagu ikka Võrumaa teatajast teeme juttu, sest värske number ilmunud on, aga Kadi on oman väiksel puhkusel ja
2: head puhkamist,
1: aga juttu teeme Maira Aunastega. Tere hommikust!
3: Tervist!
1: Kuidas on seal pool ilm? Seal pool, sest ei tea täpselt, kus asuta praegu.
3: No minu asun ikka keset Võru linna.
1: Ja ilm on hea?
3: No näiteks mul on just lehest välja kirjutatud praegu viimane uudis, et eile Võrumaal Hallimäe külas oli natukene üle 40 graadi sooja ja tiigi vesi oli 27 graadi soe. Ja et ma loodan, et konnad on läinud talveunne, mutta sest see on liiga kuum.
1: See on tõesti kuum.
2: Kas kuuma rekord on siis Eestimaa sündinud?
3: Ma arvan, et mitte, sest selle kohta... No kuule, kui keegi sul oma kodus tiigi ääres mõõdab päikese käes 40 graadi kuuma, siis see tegelikult ei ole ju objektiivne, see on siiski subjektiivne, sest sooja tuleb mõõta mitte päikese käes.
1: Väga õige, aga värske Võrumaa teataja ilmunud on ja teeme siis sellest lehest ka ülevaate.
3: No jah, ja selle lehe ma just täna hommikul sain. Ja praegu oligi 2 tundi uurisin teda, nii et ma tegin sellise nii täpse ülevaate, et arvatavasti saab minul antav aeg enne otsa, kui ma jõuan selle kõik ära rääkida. Aga nagu ma täna hommikul Vikerraadios kuulsin, noh, seal räägitakse ju ka maakonna lehtedest ja siis kõige ainus ja esimene uudis oli see, et Rõuges toimus hoovi müük 26. juunil ja see on esmakordne selline üritus, 23 peret avasid oma talude ja majade uksed ja õued ja siis müüdi seal igasuguseid toredaid asju, alates kodutarvetest kuni kitse ja nahkadeni ja paljud peret pakkusid muidugi ka meelelahutust ja tutvustasid kohaliku eluolu, näiteks sai vaadata karja kellade näitust ja vestelda pererahvaga võru keeles. Ja palju muud ja mitmes paigas oli avatud muidugi kodukohvikud ja müügil oli kohalik toidukraam. Näiteks Lohutalu perenaine, milles siis tuligi kõige suurem uudis, Lohutalu perenaine Kaidi Org pani müükiga selle sama talu, mida nende pere on pidanud 3 põlvkonda, aga kuna nad elavad ise Tallinnas ja saavad aru, et maal tuleb mitte ei ole vaja puhkusele maale sõita, vaid kui sul on juba seal kodu, siis sa pead tegema tööd. Ja nüüd nad otsivadki siis inimest või perekonda, kes tahaks teha sellest talust endale pideva kodu. Nii et kui Vikerraadios küsite, et huvitav, kas nad leidsid selle ostja, siis seda ostjat veel ei ole leitud, aga oli küll huvilisi, aga te siis teate, et Lohutalu on müügis ja äkki keegi on nii töökas. Nii, siis oli selles samas loos veel näiteks 3 õest, see oli Kakuveski hoovis, nemad müüsid oma riiete ja kodutarvete kõrval, isegi talverihve. Ja Pajutalu hoovimüügi loos oli lause ühelt eestlannalt, kes elab tegelikult Soomes ja tegeleb ka kirputurgude korraldamisega. Tema ütles sellise lause, raamatuid osteti ka varuosadeks. No tõesti ma aru ei saa. Kuidas on võimalik osta raamatuid varuosadeks, kui sa just ei taha oma aju asendada mingi ensüklopeediaga. Nii, siis ma sain nüüd teada, et Omniva sulgeb Antsla postipunkti ja see kõik toimub juba homsest. Ja posti- ja pakiteenistused või teenindused või teenused jäävad siiski alles, aga jah, et postmarke saab nüüd siis osta lihtsalt poest. Ja kuna lihtsalt Antslas ei ole neid inimesi väga palju, kes tellivad endale üldse pakke, siis need pakiautomaadid jäävad ju alles ja me teame kõik, et pakiautomaate armastavad inimesed isegi linnas rohkem kui postkontoreid. Ja siis arvamusloos Kadi Annum Ma loodan, et see oli tema, kuigi all on kirjutatud, et see oli ajaleht, aga ma pole veel ühtegi ajalehte näinud, kes ise kirjutaks. Tõdetakse, et suured asjad sünnivad just väikestes kogukondades, sest väikestes kogukondades on inimesed üksteisele lähemal. Ja ilmekaks näiteks on Värska kogukond, kes üleriigilises välijõusaali rajamise kampaanias saavutas auväärse teise koha ja sai kohus üle 6000 toetushääle. Kuigi ma ei tea, kas nende häältega nüüd saab seda välijõusaali rajada, aga on vähemalt teada, et nad tahavad seda ja nad üksteisel kogukonnas toetavad ja armastavad. Siis alates eilsest alustas tööinspektsioon kontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Ja kontrolli käigus siis veenduvad inspektorid, kas ettevõtte on korraldanud alaealiste töötamise seaduse järgi ning kas töötingimused on lastele turvalised. Mõniste põhikooli lõpetas sel kevadel 9 õppilast ja nende hulgas saavutas 2 noormest 100%-lise tulemuse matemaatikas. Teada on, et matemaatika tegelikult on ju nagu kõige nõrgem koht põhikoolis. Ja üleüldse selles Mõniste piirkonnas on antud haridust juba alates 1730. aastast. Ja mis on ka veel väga selline sellele kohale või omane, see on alati armastatud ka sporti, mis tähendab, et Võru maakonna väikekoolide arvestuses on olnud aastaid esikohal saali hokis ja on tundud mitmekordseks Eesti meisteks ja selle loo on kirjutanud Mona Lisa Evestus ja ta on teinud toreda portree sellisest poisist, kelle nimi on Raven Ryan Arhipov, kes oligi siis üks nii matemaatika priimus kui inglise keele priimus, kes armastab ka jalgpalli saali hokit ning on aktiivne noor kotkas. Ja nüüd, kui ta on Nõo Reaalgümnaasiumi sügisest, läheb ta sinna selle ära lõpetanud, siis ta tahab saada ülikoolis edasi õppida inseneeriat. No võt, selline tore kool, illukene, aga tubli. Kalev Annon kirjutab värvika loo tihedast liiklusest Võrust edasi Luhama poole, kus keskpäevane või mitte keskpäevane, keskmine ööpäeva ringne liiklusvoog on kuni 5000 autot. Ja mis kaugemalt tulijate jaoks, näiteks inimesed tulevad Tallinnast, siis nad hakkavad uurima seal teede kõrval olevaid neid maa- ja infokaarte. Sest nad tahavad sõita mingisse tillukese kohta, näiteks nimega plaani, aga need infotahvlid on kasvanud kõrge rohu sisse. Ja loomulikult Tallinna inimesed ei julgenud autost väljagi tulla, sellepärast, et kõrge rohu sees elavad ju puugid. No kohale nad ikkagi said, aga ühesõnaga ei tule selle pealegi, et tahaks vaadata küll seda vaarti, kahjuks on rohi ees ja puugid vaatavad otsa. No veel saab teada, et Setomaale rajatud kaitse tarist ulatub juba üle 10 kilomeetri. No kohale nad ikkagi said, aga ühesõnaga ei tule selle pealegi, et tahaks vaadata küll seda vaarti, kahjuks on rohi ees ja puugid vaatavad otsa. No veel saab teada, et Setomaale rajatud kaitse tarist ulatub juba üle 10 kilomeetri, selle 10 meetriga saaksin mina ka hakka.

0: rokotetta ja häälletty siellä pannan. Se kohta on siis mikittämää, mistä rakuljutti. Ja autor Sten Sangana tietää, että tyyttö kassa värpamistarkvara hankkevitja Team Dash tyyttäs välja programmi 13-17-aastaste noorte suviste tööampsude jaoks. Ja suvise kampaani ajal panid veebis tööhuvilistena kirja 6 Võru ja 11 Põlva noort. Aga ka kuna ilma töötuga saabita leiab endale kohalikes ettevõtetes palju noori töid või palju noori leiab töid, ja, siis sel aastal maksiski töötukassa neile ettevõtetele toetust, kes eelmisel aastal võtsid tööle 352 Põlva ja Võruma noort. Ja siis veel Võruma spordiliit on teinud ülevaate 12. Rõuge maastiku jooksust ja kõnnitkus osales 445 suurt ja väikest jooksjat ja kõndjat ja kahjuks ainsa vihma said endale kaela mudilased. Ja kuigi heade, oleks väga kena heade uudistega lõpetada, siis ma siiski praegu lõpetan ühe halva uudisega, sest Kokkumaal täpsemalt Haukal toimus vargus, mille käigus viidi ära võsatrimmer, murutrimmer, trimmeri praksid ja 4 liitrit bensiini. Õnneks oli maaporine ja politseile õnnestus koguda olulisi jälgi. Ehk aitab avalikkuse tähelepanelikus varguse toimepanijaid leida. Ja siis ma tahtsingi veel öelda, et teile oli õhusooja 40 kraadi ja tiigivesi oli 27 kraadi soe ja rohkem mul praegu uudiseid ei ole.
1: Ja aitäh. Mul on nüüd natuke täiendama seda kuuma rekordi küsimust, et ma otsisin üles ka objektiivse kuuma rekordi ja see mõõdeti muideks 14. augustil aastal 1992 ei kuskil mõjal kui Võrus ja selleks on 35,6 kraadi.
0: Nii, seda ma teadsin, et Võru on maailma kõige soojem koht ja kuna ma vihkan kuum, siis õnneks mõnes kohas ikkagi on need asjad, mis teevad õhku külmemaks, et need konditsioneerida.
2: Super, suured tänud selle ülevaate eest. Meie vestleme taas reedel.
1: Kena päeva.
0: Suur tänu, kõike head.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
4: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
5: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: 10:29, meil on pool tundi jäänud veel hommikuprogrammi, aga sinna sisse mahub jutt mängust, sest toimumas on 30. Võru pärimustantsu festival ja meie anname iga päev välja ühe festivali passi. Festival tähistab juba oma 30. Juubelit, nii nagu öeldud, ja 30. Jooksul on festival pühendunult tutvustanud eri maade rahvatantse ja tänavune juubel. Tänavuse juubeli teema on peegeldused, ehk siis vaadatakse läbi peegli nii eksootilisse minevikku kui ka põnevasse tulevikku. Ja lisaks Eesti parimatele tantsurühmadele on juubeli peale oodata külalisi viiest väliriigist, Indiast, Kreekast, Poolast, Leedust ja Lätist.
1: Ja see sama Võru pärimustantsu festival toimub 9. kuni 12. juulini. Seal on tihe ja eriline programm igal päeval midagi igale maitsele, kontsertid, tantsuõpituad, Eesti rahvatantsurühmade esinemised Keskine pargilaval ja tegevused lastele lastelaval laupäeval ja pühapäeval. Ning neljapäeval toimub siis eelsoojenduspidu, kus astub üles Sam. Reedel on suur festivali rongkäik ja ametlik avamine ja esmakordselt toimub suur sündmus Võru pikki võhtus. Laupäeval on hommikukontsert Liisi Koiksoniga ning depotüüpi lõõtspillide võistu mängimine ja laupäevane suursündmus on ka siis tänavatants, kus üritatakse taas elustada 2000 aasta legendaarne sabatantsu rekord, kus tantsis üle 4500 inimesi. Õhtul laupäeval esineb Curly Strings ja on ka tantsöö ning pühapäevale paneb siis festivalile punkti ansambel Setod.
0: Rohkem infot vorufolklore.ee, aga meie ootame sõnumeid, sest sõnumisaatajate vahel loosime välja õige pea nüüd kuskil 20 minuti pärast võitja, kes saab endale festivali passi ja sõnum saata numbrile 1616. Märgusõna pärimus tantsu festival, oma nimi elukoht ka juurde, sõnum hind 1,90 €. Head loosi õnne!

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosiratasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

0: Tere hommikust, 10:36, loodame, et kõik on juba ärganud ja säravad, juba päev on käima läinud, päike on väljas. Meie räägime hitimängust ka natuke, hitimäng, mis homme selline vahva rubriik tulemas on ka koostöös hitimänguga, muusikalise seltskonna mänguga on tegu. Ehk siis inimene, kes teab Eesti muusikat väga-väga hästi erinevatest ajastutest, siis siin on teie võimalus võita endale tasuta see hitimäng. Kui te ei tea, mis on hitimäng, siis see on uus ja kaasahaarav lauamäng, kus siis saabki oma vahel seltskonnas võistelda, kes siis teab muusikat kõige paremini. Ja saab vaadata, et kas sa tead ajastuid, kust mingid lood pärit on, nii uuemad kui ka vanemad selles mõttes.
1: Väga äge mäng, väga hariv ka samas.
0: Hariv on hea sõna selle kohta.
1: Et kui sa mõtled, et sa tead et kõiki aasta arvusid, et see lugu tuli sel ajal välja ja nii edasi, harib siin samal ajal ka ja kõtta väga keeruline nüüd ka ikka ei ole, et no, homme läheb ju suuremaks mänguks, et ühe kuulaja me siit ju võtame liinile ja laseme tal mängida ja saab auhinnaks selle sama mängukese.
0: Nii et kolm lugu tuleb selles mõttes õigesti vastata, et näiteks, et kui üks lugu tuleb ja ütleme, et see on pärit aastast 2000, siis tuleb anda märku, kas sellest järgmine lugu on siis varem tulnud või siis hiljem tulnud.
1: Jah, välja tulnud.
0: Ja. Mina olen ise mänginud ja ma pean ütlema, et minu teadmine nagu aastatest ei ole siin eetri vääriline selles mõttes, et ma panen üsna südame järgi, aga ma pean ütlema, et ka mina sain päris mitu täppi. Et see
1: no
0: ei mitte, ole
1: et sina, mina samamoodi. Et see arvad küll, et sa tead, et kui sa siin oled raadius ja näed lood. Mm-hmm. Ega ikka ei tea küll. Võibolla sa tead ajastud, võibolla mõnda oma lemmikut tead, on ju. Aga kõiki numbrid sa ikka ei tea. Kõiki no, ei olegi tea, võimalik jah. Teada, aga noh... Harib moment on igal juhul.
0: Aga homme õnneks on vaja teada ainult kolme loo ajalugu ja homme kell 10 siis üks raadiokuulaja meiega saab eetrisse tulla ja lõbusalt mängida. Ja võib ära minna siis selle laua mängu võrra rikkamana ja kes ei tahaks tasuta asju, eks ole, eriti Mõtegi. Sellist ägedat seltskonna mängu.
1: Ja hoiatame ka, et ega need küsimused nüüd ka nii meeletud rasked ei ole.
0: Halastame teile.
1: Me halastame ka natukene, et päris kreisiks asi kätte ära ei lähe.
0: Ma lasen sulle vahur, noh, järgmine lugu meil playlistis, ma korra natuke
1: aga
0: lasen.
1: Aga need sõnumeid tuleb ka saata,
0: ah, jah, sõnumeid, jah,
1: oluline õigus, osa.
0: Väga oluline osa, palun saatke hitimäng sisuga. Sõnum numbrile 1616, siis me teame, et te olete valmis tulema kell 10 liinile. Palun saatke sõnum, märksõna hitimäng, muud ei ole vaja, numbrile 1616. Ja me, siis me helistame.
1: Me valime välja kellegi ja helistame.
0: Aga kell 10 palun olge siis vaba, te ei lähe kuhugi...
1: Olge palju telefonid si kätte saada.
0: Ja, kell 10, et siis mängida koos meiega hitimängu. Järgmine lugu playlistis arva siis vahur, mis aastas see pärit on?
1: Keskjöödisko.
0: Õige, see on uus versioon sellest keskjöödiskost, on ju, jutumärkides, see on klišeeriku ja Maxiga.
1: See on mingisugune 3 aastat vana või?
0: Issa, kui tark. Tui väga täppi 2023, kuidas sa teadsid?
1: No näed, no, DJ. Puusalt tulistasin.
0: No sest, et DJ-d. Aga sõnumid teile hitimäng numbril 1616.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: kuun.
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga püügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Tule aeda, järases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
9: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
7: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: 10.50 ongi aeg tänasel hommikul joon alla tõmmata .
1: Ja muideks me ei vaadanud väga palju tänaseid erinevaid päevi , kuid täna on rahvusvaheline sotsiaalmeediapäev . Ma küsin sinu käest ka , et mitu postitust sa oled täna teinud , story't või reel'i või midagi ?
0: Vastas on , ma tegin repost'i , nagu jagasin , kus mind oli tagitud . Seda , kusjuures seda ma teen vist kõige rohkem , et ma jagan edasi , kus mind tagitakse . Aga ise ma olen selline , ütleks nädalas mõned korrad ikka story't on jah .
1: No mul on natuke rohkem mõnikord , mõnikord vähem ja mõnikord on täitsa päevadi , nädal võib ka vaikust olla .
0: aga see päev , täna on sotsiaalmeediapäev , võib-olla kasutame seda päeva , et tuua tähelepanu sellele , et kui palju me sotsiaalmeediat kasutame . et ma tean , et mõnel ja päris paljudel on tegelikult see seotud tööga , erinevad ametid nõuavad seda kasutust ja kursis olemist tegelikult meil ka , ega ma ei saaks ilma sotsiaalmeediat .
1: Loomulikult me scrollime ja jälgime infot .
0: me peame ju jälgima infot ja postitusi ja ma haldan vist 3 või 4 erinevat kontot , eks ole , et siis sinna on vaja toota , et vastavalt ametile , eks ole , kus ma mida teen . et aga ma vahepeal proovin küll mõelda , et ei ole vaja iga vaba moment nagu käsi kohe haarab , et lihtsalt tühja nagu scroll ida .
1: see meil käis siin ju aeg-ajalt , see psühholoog käis ju külas . ta soovitas minna aeg-ajalt infodieedile . ehk siis lihtsalt mingil hetkel lülitage see võrk välja ja helistage kellelegi , saage kokku reaalselt , nautige loodust ja ilusat ilma .
0: ja teine asi ka , mida saab võib-olla teha , kui ei ole mõtteid , siis mina eile scroll ides kusjuures sattusin peale postitusele , et 10 tegevust või 10 asja , mis sa saaksid teha selle asemel , et sa lihtsalt tühja scroll'id . no ta andis reaalselt 10 näiteks erinevat mingit veebilehte või sisu , mida sa saad võib-olla enda harimiseks siis kasutada , kui sa nagunii online'is oled , eks ole . et valikuid on , aga täna selline päev on , enne kui veel , kui me läheme , siis üks võitja on ka vaja välja kuulutada , kes siis pärimustantsufestivalile festivalipassi saab . Jüri , palju õnne , telefoninumbri 3 viimast numbrit 711 , võtame sinuga ühendust , kuidas oma võidu kätte saad . Sellel nädalal veel jaotame ära neid festivalipileteid iga päev ühe , nii et sõnumid teele , 1616 on number . pärimustantsufestival , märksõnaks oma nimi , elukoht ka , kes homme tahab meiega hitimängu mängida , siis märksõna hitimäng , pange teele numbrile 1616 ja siis helistatakse teile 10 ajal ja saate otse-eetrisse ja mängid ägedat muusikamängu koos meiega . ootame sõnumeid küll .
1: ja tänane hommikuprogramm ongi nüüd läbi saanud , oli väga tore ja nagu tulime , siis ei olnud päikesest midagi . Nüüd on niivõrd ilus ilm väljas , et mul on mõte küll peas , et äkki peaks rannas ikkagi ära käima . mine tea , kuna jälle see rannailm tuleb .
0: pruuniks , teiseks juuliks , kuule , aega on suht vähe tegelikult .
1: ja , mul kerge jume on peal , ma ikka olen jõudnud korra Pärnumaa randa . Plätusid polnud küll jalas , aga ära ma seal käisin .
0: oota , aga neljapäevaks peaks olema siis pruun , sest neljapäev on 2. juuli ja minul on , tead , mis mul on või ? mul on see T-särgi rant ja selles mõttes mul on see
1: joodikupäevitus , nagu öeldakse .
0: jep , mul on need käed on nagu pruunid , et selles mõttes peab lükkama .
1: toon näite , ma kasutan jalutamiseks siukest maikalaadset toodet ja see on väga hea , paned ta , siis ta katab selle ära , aga kõige parem on ikkagi minna päris randa . lasta natukene tunnike päikest , mitte rohkem , et aga ära põleda . Sulps ka , kerge jahutus ja ongi päev ju korda läinud .
0: siis me olemegi pruunid 2. juuliks . mõnusat teisipäeva , näeme homme . tšau .
1: tšau .
2: Mr International . Shock up . Big Cat .

0: hommiklass .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Ui, see on hea . Ai, ai, ai, see on parim . See on tunne, et jah, see ongi see õige . Hinnapomm . Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa võib minna algavasse kütteperioodi viimase 15 aasta madalaimate gaasivarudega, kirjutab Financial Times. Analüütikute hinnangul võivad Euroopa Liidu gaasihoidlad enne talve olla täidetud vaid umbes 76% ulatuses. Madala taseme taga on külm eelmine talv, häired vedelgaasi ehk LNG tarnetes ning jätkuvad geopoliitilised pinged. Kuigi gaasihinnad on viimastel nädalatel stabiliseerunud, hoiatavad eksperdid, et madalad varud suurendavad talvise hinnatõusu riski. Euroopa Komisjon kinnitab, et otsest energiakriisi ohtu ei ole, kuid kutsub liikmesriike üles jätkama gaasihoidlate täitmist. Olukorra paranemine sõltub suuresti ülemaailmse LNG pakkumise taastumisest, eelkõige Katarist. Venemaa president Vladimir Putin tunnistas, et riigis on tekkinud kütusepuudust ning bensiinijaamades esineb järjekordi ja tarneraskusi. Tema sõnul on Venemaa kasutanud osa kütusevarudest ning kehtestanud seetõttu bensiini- ja lennukikütuse ekspordipiirangud. Putin seostas olukorda Ukraina rünnakutega Venemaa energiataristu vastu, öeldes, et tegemist ei ole veel kriitilise, kuid siiski tuntava defitsiidiga. Samuti kaalub Venemaa diislikütuse eksporti peatamist, et tagada siseturu varustatus. Tema sõnul jätkuvad jõupingutused relvatootmise suurendamiseks ja taristukaitse tugevdamiseks. Ukraina jätkab samal ajal rünnakuid Venemaa energiasektori sihtmärkide vastu, püüdes mõjutada Moskva sõjalist võimekust. Eestis on umbes 15% elanikest endiselt ühendamata ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga, peamiselt liitumise kõrge hinna tõttu. Vee-ettevõtete hinnangul võib maksumus ulatuda mõnest tuhandest eurost kuni üle 20 000 euroni, sõltuvalt kinnistu asukohast ja tööde mahust. Eesti Vee-ettevõtete liidu sõnul on probleemiks eelkõige kinnistusiseste torustike rajamine, mis jääb täielikult omaniku kanda ning võib osutuda väga kulukaks. Riiklike toetusi linnapiirkondades liitumiseks ei ole, erandina kehtib osaline rahastus vaid hajaasustuses. Eksperdid rõhutavad, et kuigi olukord on viimase paarikümne aastaga paranenud, takistab kõrge hind endiselt paljude kinnistute liitumist ühisvõrguga. Eesti suurim köögivilja ja maitsetaimede kasvataja Grünefe ei pääsenud taastuvenergia tasu soodustus skeemi ning ei saanud ka Euroopa Komisjoni erandit. See tähendab ettevõtte jaoks hinnanguliselt kuni 250 000 euro suurust lisakulu aastas. Ettevõtte sõnul muudab see mitmete väiksemate toodete, nagu salatite ja maitsetaimede kasvatamise vähem kasumlikuks ning sunnib üle vaatama kogu toote portfelli. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium selgitas, et aiandus ei kvalifitseeru Euroopa Liidu reeglite järgi antud soodustusele. Sektori esindajad hoiatavad, et ilma riigipoolse toeta võib Eesti toidutootmise isevarustatus veelgi väheneda. Belgia tennisist Sisu Bergs võitis Eastbourne ATP 250 muruturniiri, mis on üks Wimbledoni eelturniire. Finaalis alistas ta prantslase Hugo Ambeeri kolmes setis tulemusega 3-6, 6-1, 6-4. See on 27-aastase Bergsi karjääri esimene ATP turniiri võit. Enne seda oli ta kaotanud 6 mängu järjest, kuid suutis murda negatiivse seeria just muruväljakul. Tänu võidule tõuseb ta maailma edetabel karjääri kõrgeimale 37. Kohale.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.

0: kõiki, kes mind tunnevad.
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosiratasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: just for the boys in the polos. Entrepreneur in the mogos. He can ball with the crew, he can solo. But I think I like him better when he dolo. And I think I like him better with the fitted cap on.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prokuratuur esitas süüdistuse 56-aastasele Ida-Virumaal tegutsenud judotreenerile Sergei Sergejevile, keda süüdistatakse enda treenitud laste seksuaalses ärakasutamises. Süüdistuse järgi kasutas mees aastatel 2015 kuni 2025 oma treeneri positsiooniga kaasnenud usaldust ja mõjuvõimu, et panna toime seksuaalse iseloomuga tegusid alaealiste suhtes. Noorim kannatanu oli alla 10-aastane. Mees peeti kinni mullu detsembris pärast lasteabist saadud vihjet. Kohtuloal on tal keelatud eeluurimise ajal treenerina töötada. Sergejev heitab talle esitatud süüdistusi. Ameerika Ühendriikide demokraatlikus parteis süveneb enne vahevalimisi vastasseist sentristliku ja vasakpoolse tiiva vahel, kirjutab The Wall Street Journal. Mitmel eelvalimisel on edu saatnud vasakpoolseid kandidaate, kes toetavad kõrgemaid makse jõukamatele, suuremaid sotsiaalprogramme ja USA toetuse lõpetamist Iisraelile. Partei mõõdukam tiib kardab, et sellised seisukohad võivad vähendada demokraatide toetust otsustavates osariikides. Samal ajal leiavad vasakpoolsed, et valijad ootavad senisest julgemat poliitikat ning pelgalt Donald Trumpi kritiseerimisest valimiste võitmiseks ei piisa. Reformierakond ootab, et presidendi valimiste arutelud eest vedamine tuleks Riigikogu esimehelt ning kandidaatide esitamisel näitaksid initsiatiiviga opositsiooni erakonnad. Fraktsiooni juht Õnne Pillaku sõnul peaksid Isamaa ja Keskerakond näitama valmisolekut koostööks, et leida Eestile erakondade ülene president. Tema hinnangul kulub juulikuu võimalike kandidaatide sõelumisele ning augustis võiks alata ametlikud arutelud ja kandidaatide kuulamised. Presidendi valimiste esimene voor toimub Riigikogus 2. septembril. Alates homsest alustavad Tallinna reisijate teenindamist uued Škoda akutrollid liinidel 84 ja 85. Augustis lisanduvad ka liinid 81, 83 ja 72. Kokku jõuab Tallinna 40 uut akutrolli, mis suudavad sõita kuni 25 kilomeetrit ka ilma kontaktvõrguta. Trolli liiklus peatati 2024. aasta lõpus taristu uuendamiseks. Uued sõidukid on madalapõhjalised, ligipääsetavad ning osa Euroopa Liidu toetusel uuendatud ühistranspordivõrgust. Septembri alguses Narvas toimuva muusika- ja linnafestivali Station Narva programm täienes uute esinejatega. Lavale astub legendaarne ansambel Propeller eesotsas Peter Volkonskiga, samuti jazzmuusik Tõnu Naissoo ja tänavune klassikatähtede võitja Avril Sidurõk. Festivali peaesineja on Briti trip-hopi pioneer Triki, kes annab Narvas oma Euroopa turnee lõppkontserti. Lisaks astuvad üles Kas-Kas, Aalika koos bändiga ning mitmed Eesti ja välismaa artistid. Station Narva toimub 3. kuni 6. septembrini ning pakub lisaks muusikale ka kunstiprogrammi, ekskursioone ja kogukonna üritusi.
2: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

Elina Bornea Õhtust õhtusse oli siin. Hea meel on siin tervitada. 30. juunil on teisipäev, kell on siin vahepeal saanud 12 päeval. Mina, Simon J, olen ka stuudiosse jõudnud ja no täna on mul taas 4 piletit kaasas. 4. juunil ehk siis sellel laupäeval Põltsama lossi hoovis toimuvale Põltsama lossi päevale. No seal on programm hommikust õhtuni ja no kõik lõpeb siis vinge ja kontsert õhtuga. Igal juhul täna sellest saame siin eetris rääkida ja täna 4 piletit ühele

0: Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale. Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee/lossipäev.
1: Ring FM.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Sel nädalavahetusel laupäeval, 4. juulil leiab aset Põltsamaa lossipäev ja no palju põnevat on Põltsamaa lossipäeva raames toimumas. Täna hommikul tehti hommikuprogrammis sellest üritusest juttu ka, mine kuule intervjuud järele. No mina saan aga pileteid ka kinkida sel nädalal meie kuulajatele ja ühele kuulajale siis 4 piletit igapäevaselt loosis tuleb sõnumeid saata, et teil tekiks võimalus endale üldse neid pileteid ka võitasid. Fortuna on siin helde käega jaganud juba 4 piletit ära ja tõesti täna siis veel 4 ja nii kuni reedeni välja igapäevaselt tasub sõnumeid saata ja tasub meie kodukalt ka läbi käia, sest Põltsamaa lossipäeval on palju põnevat toimumas, on ju toimumas rahvapidu, kus lavale astub näiteks Curly Strings ja no kostüümi konkurs on aset leidmas, laada rong sõidab ringi, mini loomaed, meisterdamine koos noortekeskuse ja käsitöömeistritega, laste lemmik Loolala on ka kohal ja noortebänd Kompromiss astub lavale. No lisaks on seal veel palju põnevat toimumas ja soovitangi teil minna näiteks kodulehele põltsamaloss.ee/lossipäev. Seal on kogu sündmuse kava kenasti teil nähtav ka, minge visake pilk peale ja no tõesti tuleb kindlasti mõnus laupäev nii hommikupoolik päevana aeg kui õhtuna aeg on seal Põltsamaa lossis ja lossi hoovis sisustatud kindlasti, kellel plaanid tegemata, miks mitte see endale kavasse võtta.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosiratasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com. Come on, yeah!

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Hempe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ettetellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
0: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prokuratuur esitas süüdistuse 56-aastasele Ida-Virumaal tegutsenud judotreenerile Sergei Sergejevile, keda süüdistatakse enda treenitud laste seksuaalses ärakasutamises. Süüdistuse järgi kasutas mees aastatel 2015 kuni 2025 oma treeneri positsiooniga kaasnenud usaldust ja mõjuvõimu, et panna toime seksuaalse iseloomuga tegusid alaealiste suhtes. Noorim kannatanu oli alla 10-aastane. Mees peeti kinni mullu detsembris pärast lasteabist saadud vihjet. Kohtuloal on tal keelatud eeluurimise ajal treenerina töötada. Sergejev heitab talle esitatud süüdistusi. Ameerika Ühendriikide demokraatlikus parteis süveneb enne vahevalimisi vastasseis tsentristliku ja vasakpoolse tiiva vahel, kirjutab The Wall Street Journal. Mitmel eelvalimisel on edu saatnud vasakpoolseid kandidaate, kes toetavad kõrgemaid makse jõukamatele, suuremaid sotsiaalprogramme ja USA toetuse lõpetamist Iisraelile. Partei mõõdukam tiib kardab, et sellised seisukohad võivad vähendada demokraatide toetust otsustavates osariikides. Samal ajal leiavad vasakpoolsed, et valijad ootavad senisest julgemat poliitikat ning pelgalt Donald Trumpi kritiseerimisest valimiste võitmiseks ei piisa. Reformierakond ootab, et presidendi valimiste arutelud eest vedamine tuleks Riigikogu esimehelt ning kandidaatide esitamisel näitaksid initsiatiiviga opositsiooni erakonnad. Fraktsiooni juht Õnne Pillaku sõnul peaksid Isamaa ja Keskerakond näitama valmisolekut koostööks, et leida Eestile erakondade ülene president. Tema hinnangul kulub juulikuu võimalike kandidaatide sõelumisele ning augustis võiks alata ametlikud arutelud ja kandidaatide kuulamised. Presidendi valimiste esimene voor toimub Riigikogus 2. septembril. Alates homsest alustavad Tallinna reisijate teenindamist uued Škoda akutrollid liinidel 84 ja 85. Augustis lisanduvad ka liinid 81, 83 ja 72. Kokku jõuab Tallinna 40 uut akutrolli, mis suudavad sõita kuni 25 kilomeetrit ka ilma kontaktvõrguta. Trolli liiklus peatati 2024. Aasta lõpus taristu uuendamiseks. Uued sõidukid on madalapõhjalised, ligipääsetavad ning osa Euroopa Liidu toetusel uuendatud ühistranspordivõrgust. Septembri alguses Narvas toimuva muusika- ja linnafestivali Station Narva programm täienes uute esinejatega. Lavale astub legendaarne ansambel Propeller eesotsas Peter Volkonskiga, samuti jazzmuusik Tõnu Naissoo ja tänavune klassikatähtede võitja Avril Sidorek. Festivali peaesineja on Briti trip-hopi pioneer Triki, kes annab Narvas oma Euroopa turne lõppkontserti. Lisaks astuvad üles Kas-Kas, Aalika koos bändiga ning mitmed Eesti ja välismaa artistid. Station Narva toimub 3. kuni 6. septembrini ning pakub lisaks muusikale ka kunstiprogrammi, ekskursioone ja kogukonna üritusi.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Villem Trillem ja Triibupasta oli siin. On teisipäev, 30. juuni. Hea meel sind tervitada, kallis kuulaja, kell on vahepeal saanud üks päeval. Mina olen Simon J. ja ma saan võibolla sulle kinkida täna 4 piletit Põltsama lossipäevale, mis eeloleval laupäeval toimuma saab. Õige pea räägime sellest kõigest lähemalt Lenna ja Suve hommik Setumaal nüüd aga otsa üle võtab.

0: Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale. Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee/lossipaev.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Sel nädalavahetusel laupäeval, 4. juulil leiab aset Põltsamaa lossipäev ja no palju põnevat on Põltsamaa lossipäeva raames toimumas. Täna hommikul tehti hommikuprogrammis sellest üritusest juttu ka, mine kuule intervjuud järele. No mina saan aga pileteid ka kinkida sel nädalal meie kuulajatele ja ühele kuulajale siis 4 piletit igapäevaselt loosis. Tuleb sõnumeid saata, et teil tekiks võimalus endale üldse need pileteid ka võitasid. Fortuna on siin helde käega jaganud juba 4 piletit ära ja tõesti täna siis veel 4 ja nii kuni reedeni välja igapäevaselt tasub sõnumeid saata ja tasub meie kodukalt ka läbi käia, sest Põltsamaa lossipäeval on palju põnevat toimumas. On ju toimumas rahvapidu, kus lavale astub näiteks Curly Strings ja no kostüümi konkurss on aset leidmas. Laada rong sõidab ringi, mini loomaed, meisterdamine koos noortekeskuse ja käsitöömeistritega. Laste lemmik Lolala on ka kohal ja noortebänd Kompromiss astub lavale. No lisaks on seal veel palju põnevat toimumas ja soovitangi teil minna näiteks kodulehele põltsamaloss.ee/lossipäev. Seal on kogu sündmuse kava kenasti teil nähtav ka. Minge visake pilk peale ja no tõesti tuleb kindlasti mõnus laupäev nii hommikupoolik päevana aeg kui õhtune aeg on seal Põltsamaa lossis ja lossihoovis sisustatud kindlasti, kellel plaanid tegemata, miks mitte see endale kavasse võtta.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga püügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
10: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aamo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prokuratuur esitas süüdistuse 56-aastasele Ida-Virumaal tegutsenud judotreenerile Sergei Sergejevile, keda süüdistatakse enda treenitud laste seksuaalses ärakasutamises. Süüdistuse järgi kasutas mees aastatel 2015 kuni 2025 oma treeneri positsiooniga kaasnenud usaldust ja mõjuvõimu, et panna toime seksuaalse iseloomuga tegusid alaealiste suhtes. Noorim kannatanu oli alla 10-aastane. Mees peeti kinni mullu detsembris pärast lasteabist saadud vihjet. Kohtuloal on tal keelatud eeluurimise ajal treenerina töötada. Sergejev heitab talle esitatud süüdistusi. Ameerika Ühendriikide demokraatlikus parteis süveneb enne vahe valimisi vastasseist sentristliku ja vasakpoolse tiiva vahel, kirjutab The Wall Street Journal. Mitmel eelvalimisel on edu saatnud vasakpoolseid kandidaate, kes toetavad kõrgemaid makse jõukamatele, suuremaid sotsiaalprogramme ja USA toetuse lõpetamist Iisraelile. Partei mõõdukam tiib kardab, et sellised seisukohad võivad vähendada demokraatide toetust otsustavates osariikides. Samal ajal leiavad vasakpoolsed, et valijad ootavad senisest julgemat poliitikat ning pelgalt Donald Trumpi kritiseerimisest valimiste võitmiseks ei piisa. Reformierakond ootab, et presidendi valimiste arutelud eest vedamine tuleks Riigikogu esimehelt ning kandidaatide esitamisel näitaksid initsiatiiviga opositsiooni erakonnad. Fraktsiooni juht Õnne Pillaku sõnul peaksid Isamaa ja Keskerakond näitama valmisolekut koostööks, et leida Eestile erakondade ülene president. Tema hinnangul kulub juulikuu võimalike kandidaatide sõelumisele ning augustis võiks alata ametlikud arutelud ja kandidaatide kuulamised. Presidendi valimiste esimene voor toimub Riigikogus 2. septembril. Alates homsest alustavad Tallinna reisijate teenindamist uued Škoda akutrollid liinidel 84 ja 85. Augustis lisanduvad ka liinid 81, 83 ja 72. Kokku jõuab Tallinna 40 uut akutrolli, mis suudavad sõita kuni 25 kilomeetrit ka ilma kontaktvõrguta. Trolli liiklus peatati 2024. aasta lõpus taristu uuendamiseks. Uued sõidukid on madalapõhjalised, ligipääsetavad ning osa Euroopa Liidu toetusel uuendatud ühistranspordivõrgust. Septembri alguses Narvas toimuva muusika- ja linnafestivali Station Narva programm täienes uute esinejatega. Lavale astub legendaarne ansambel Propeller eesotsas Peter Volkonskiga, samuti jazzmuusik Tõnu Naissoo ja tänavune klassikatähtede võitja Avril Sidurõk. Festivali peaesineja on Briti trip-hopi pioneer Triki, kes annab Narvas oma Euroopa turnee lõppkontserti. Lisaks astuvad üles Kas-Kas, Aalika koos bändiga ning mitmed Eesti ja välismaa artistid. Station Narva toimub 3. kuni 6. septembrini ning pakub lisaks muusikale ka kunstiprogrammi, ekskursioone ja kogukonna üritusi.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
3: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
3: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
4: Lõunaring raadios Ring FM.

mõnus suvine muusika, siin oli Shakira, on teisipäev 30. juuni, lõunaringi viimane saatetund on märkamatult alguse saanud. Selle tunni lõpus tõesti läheb loosimiseks, mina Simon Jay saan ühele kuulajale kinkida 4 piletit. Eelolevaks laupäevaks Põltsamaa lossi hoovis toimuvale lossipäevale. Õige pea räägime sellest teemast lähemalt, Mojo ja Lady võtab siit ja ka otsa üle.

0: Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale. Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee/lossipaev.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rokkkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
0: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ring FM.

nädalavahetusel laupäeval, 4. juulil leiab aset Põltsamaa lossipäev ja no palju põnevat on Põltsamaa lossipäeva raames toimumas. Täna hommikul tehti hommikuprogrammis sellest üritusest juttu ka, mine kuule intervjuud järele. No mina saan aga pileteid ka kinkida sel nädalal meie kuulajatele ja ühele kuulajale siis 4 piletit igapäevaselt loosis tuleb sõnumeid saata, et teil tekiks võimalus endale üldse neid pileteid ka võitasid. Fortuna on siin helde käega jaganud juba 4 piletit ära ja tõesti täna siis veel 4 ja nii kuni reedeni välja igapäevaselt tasub sõnumeid saata ja tasub meie kodukalt ka läbi käia, sest Põltsamaa lossipäeval on palju põnevat toimumas, on ju toimumas rahvapidu, kus lavale astub näiteks Curly Strings ja no kostüümi konkurs on aset leidmas, laada rong sõidab ringi, mini looma et meisterdamine koos noortekeskuse ja käsitöömeistritega. Laste lemmik Loolala on ka kohal ja noortebänd Kompromiss astub lavale. No, lisaks on seal veel palju põnevat toimumas ja soovitangi teil minna näiteks kodulehele põltsamaloss.ee/lossipäev. Seal on kogu sündmuse kava kenasti teil nähtav ka. Minge visake pilk peale ja no tõesti tuleb kindlasti mõnus laupäev nii hommikupoolik päevane aeg kui õhtune aeg on seal Põltsamaa lossis ja lossihoovis sisustatud kindlasti, kellel plaanid tegemata, miks mitte see endale kavasse võtta.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk ECO380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Suvi Eestimaal on täie rauaga kohal ja miks mitte siis sel laupäeval minna koos perega Põltsamaa lossi. Põltsamaa lossi päev on toimumas sel laupäeval tõesti ja no hommikust õhtuni kogu perele seal põnevat toimumas. Lolola on seal näiteks üles astumas, no mis võiks olla pere pisemate selline tõmbenumber ja õhtune pidu. No Girl Strings on ka lavale astumas ja no päeva jooksul palju muudki põnevat seal toimub, seal hulgas näiteks laat. No tasub minna kodulehele, Põltsamaa lossi kodulehele põltsamaaloss.ee. Sealt saate info kätte ja meie kodulehelt nii sammuti ja sealt saate ka teada seda, et homme on jälle piletid loosis number 1616 avatud sõnumisse märksena. Põltsamaa lossi päev, sinna järgi veel teie nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb see teile ka maksma ja tõesti täpselt nii on teinud aga Toomas, kelle telefoninumbri kolm viimast numbrit on 781. Palju õnne sulle sinu võtame lähiajal ühendust ja anname sulle teada, kuidas sa saad oma kolm kaaslast kaasa võtta ja laupäeval siis Põltsamaa lossi suunduda. Mina Simon J olen siin eetris homme tagasi, soovin sulle mõnusat teisipäeva jätku.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Prokuratuur esitas süüdistuse 56-aastasele Ida-Virumaal tegutsenud judotreenerile Sergei Sergejevile, keda süüdistatakse enda treenitud laste seksuaalses ärakasutamises. Süüdistuse järgi kasutas mees aastatel 2015 kuni 2025 oma treeneri positsiooniga kaasnenud usaldust ja mõjuvõimu, et panna toime seksuaalse iseloomuga tegusid alaealiste suhtes. Noorim kannatanu oli alla 10-aastane. Mees peeti kinni mullu detsembris pärast lasteabist saadud vihjet. Kohtuloal on tal keelatud eeluurimise ajal treenerina töötada. Sergejev heitab talle esitatud süüdistusi. Ameerika Ühendriikide demokraatlikus parteis süveneb enne vahevalimisi vastasseist sentristliku ja vasakpoolse tiiva vahel, kirjutab The Wall Street Journal. Mitmel eelvalimisel on edu saatnud vasakpoolseid kandidaate, kes toetavad kõrgemaid makse jõukamatele, suuremaid sotsiaalprogramme ja USA toetuse lõpetamist Iisraelile. Partei mõõdukam tiib kardab, et sellised seisukohad võivad vähendada demokraatide toetust otsustavates osariikides. Samal ajal leiavad vasakpoolsed, et valijad ootavad senisest julgemat poliitikat ning pelgalt Donald Trumpi kritiseerimisest valimiste võitmiseks ei piisa. Reformierakond ootab, et presidendi valimiste arutelud eest vedamine tuleks Riigikogu esimehelt ning kandidaatide esitamisel näitaksid initsiatiiviga opositsiooni erakonnad. Fraktsiooni juht Õnne Pillaku sõnul peaksid Isamaa ja Keskerakond näitama valmisolekut koostööks, et leida Eestile erakondade ülene president. Tema hinnangul kulub juulikuu võimalike kandidaatide sõelumisele ning augustis võiks alata ametlikud arutelud ja kandidaatide kuulamised. Presidendi valimiste esimene voor toimub Riigikogus 2. septembril. Alates homsest alustavad Tallinna reisijate teenindamist uued Škoda akutrollid liinidel 84 ja 85. Augustis lisanduvad ka liinid 81, 83 ja 72. Kokku jõuab Tallinna 40 uut akutrolli, mis suudavad sõita kuni 25 kilomeetrit ka ilma kontaktvõrguta. Trolli liiklus peatati 2024. aasta lõpus taristu uuendamiseks. Uued sõidukid on madalapõhjalised, ligipääsetavad ning osa Euroopa Liidu toetusel uuendatud ühistranspordivõrgust. Septembri alguses Narvas toimuva muusika- ja linnafestivali Station Narva programm täienes uute esinejatega. Lavale astub legendaarne ansambel Propeller eesotsas Peter Volkonskiga, samuti jazzmuusik Tõnu Naissoo ja tänavune klassikatähtede võitja Avril Sidurõk. Festivali peaesineja on Briti trip-hopi pioneer Triki, kes annab Narvas oma Euroopa turnee lõppkontserti. Lisaks astuvad üles Kas-Kas, Aalika koos bändiga ning mitmed Eesti ja välismaa artistid. Station Narva toimub 3. kuni 6. septembrini ning pakub lisaks muusikale ka kunstiprogrammi, ekskursioone ja kogukonna üritusi.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumisel juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peo.

0: horoskoopia Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Pyyrmyyt ja Grete Baja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laudamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
1: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
2: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

on raske, unest, mis kestnud on kuid. Ja kui see ükskord tuleb, hapram on.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Number 1 Lõuna-Eestis, Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul elad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
5: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere, uudistega on eetris Sirli Pippar. Väljaande poliitiku hinnangul on Kaja Kallase juhitav Euroopa välisteenistus jäänud mõjuvõimult alla Euroopa komisjonile. Diplomaatide sõnul on põhjuseks ebaselge rollijaotus, piiratud volitused ja väiksemad ressursid. Kallas plaanib pärast suve teenistuses reforme, kuid mitmed ametnikud kahtlevad, kas neist piisab. Samal ajal arutatakse ka võimalike eelarvekärpeid, mis võivad välisteenistuse rolli veelgi vähendada. Tööpartei juhi kandidaat soovib anda rohkem otsustusõigust kohalikele kogukondadele ning tsentraliseerida võimu kogu Ühendkuningriigis, sealhulgas Šotimaal. Burnham nimetas senist Westminsteri süsteemi läbi kukkunuks. Ja lubas viia poliitika inimestele lähemale. Samas leiavad Šotimaa opositsioonipoliitikud, et tema plaanid jäävad liiga üldiseks ega paku piirkonnale sisulisi lahendusi. Saksamaal Stade linnas noorte hoolekandekeskuse lähedal aset leidnud tulistamises hukkus 5 inimest. Politsei pidas kinni 2 inimest, nende seas arvatava tulistaja. Esialgsetel andmetel oli tegu isikliku konfliktiga, mitte poliitilise rünnakuga. Hukkunud olid noorte hoolekandekeskuse töötajad. Politsei teatel viibis tulistamise ajal hoones ka kahtlustatava väike tütar koos emaga, kuid nemad viga ei saanud. Avalikusele ohtu enam ei ole. Riigikogus menetletav seaduseelnõu näeb ette, et valimisõigus langeks 18. aastalt 16. ning kandideerida saaks alates 18. eluaastast senise 21. asemel. Eelnõu eesmärk on suurendada noorte osalust poliitikas ja tuua rohkem tähelepanu noorte teemadele. Seaduseelnõu võib jõuda Riigikogus lõpphääletusele sügisel ning muudatus kehtiks 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Norras toimuvatel võistlustel võitis Emily Pärli Järats 100 meetri vabaujumise ajaga 56,58 sekundit ning püstitas sellega uue Eesti noorte rekordi. Senist 10 aastat püsinud rekordit parandas Järats 7 sajandikuga. 15-aastase ujuja tulemus on ühtlasi Eesti kõigi aegade 7. kiireim aeg sel distantsil.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti teki pudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 kraadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab oovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
3: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
3: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
4: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

Tere ja ilusat juuni viimast päeva. Vanilla Ninja looga Tough Enough käivitas meil täna 30. juunil töölt koju saate. Mina olen Ehtel Hainso siia Raadio Ring FM stuudiosse jõudnud teiega järgnevad 3 tundi ja täna taas siis anname ära ka kutse festivalile väärtuses 100+ eurot. Kello meil saanud siin 4 läbi 8 minutit ja lähme reipalt edasi järgmise looga. Siin on Linkin Park.

tasa, ehkki naapri kulepad. Mä ei taa, et nad teaks, et sind jätkub veel, jätkub veel, jätkub kauemaks. Pole tõsi, mis nad ütlevad.

0: suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4 x 85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.
11: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Meil on siin sellel nädalal pileti loos. Iga päev võidab üks SMS-mängus osaleja Tartu Punch kutse festivalile väärtuse 100+ eurot, mis tagab sissepääsu festivalialale nii 3. Kui ka 4. juulil. Kutse on nimeline ja saab kätte festivalialale sisenedes nimekirja alusel. Ja selleks, et loosist osa võtta saada sõnum, märksõnaga Tartu Punch, lisajuurde nimi ja elukoht numbrile 1616, sõnumi hinnaks 1,90 €. Ja kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid taskust. Tegemist on uue rahvusvahelise alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivaliga, kus kahel festivali päeval asuvad kokku lavale teie meeli, teie kõrvu paitama lausa ühte kokku 31 artisti. Näiteks kui siin nimekirja vaadata, siis kindlasti tuntumad on Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray koos Keelpilli orkestriga, Who, Sadu, Jack Carrot, Baxter Dury ja nii edasi ja nii edasi. Ja neil on juba ajakava ka täiesti avalik, nii et minge piiluma seda tartupunch.com lehekülje pealt. Muidugi nad leitavad ka sotsiaalmeediast, Instagramist, Facebookist kui ka TikTokist ning pea meeles ka seda, et linnaruumi programmi raames annavad täiesti tasuta kontserdi lausa 5 artisti, kes need on, kus ja millal nad üles astuvad, seda lead ka tartupunch.com lehekülje pealt. No tracki ja mojito teile nüüd ette mängin ja loo pealkirjaks kõnetraat.

Ära langeta pead, kui kaela nii paha meri surfi läbi sellest.

Vaatame üle, milliste päevadega on meil tegemist täna juuni viimasel päeval. Täna on asteroidide päev ja võiks vaadata dokumentaalfilmi kosmosest, õppida tundma päikesesüsteemi, õhtul tähista tähti vaadeldes või külasta planetaariumi. Täna on ka parlamentide päev, kus võiks tutvuda oma riigi parlamendi tööga, arutleda pere või sõpradega ühiskonnas olulistel teemadel, lugeda, kuidas sünnivad seadused. On ka sotsiaalmeedia päev, kus võiks jagada mõnda positiivset või inspireerivat lugu, võtta ühendust vana sõbraga, teha hoopis teadlik paus sotsiaalmeediast ja veeta rohkem aega päris elus. On ka ufode päev täna, kus võiks vaadata ulme filmi, uurida tuntud ufo juhtumeid kriitilise pilguga, korraldada õhtune tähistaeva vaatlus. On ka tõlkimise päev, kus võiks õppida mõnda uut sõna võõrkeeles, lugeda raamatut tõlkes ja tegemist on sellise päevaga, kus avaldatakse tänu tõlkijatele, kelle töö aitab eri kultuure ühendada. Ja muidugi on täna juuni kuu viimane päev, kus on hea aeg teha kokkuvõtteid suve esimesest kuust ja planeerida oma juuli tegemisi, oma puhkust, nautida pikka suveõhtut looduses või veekogu ääres ja täna on ju selle jaoks lausa imeline päev, et olla veekogu ääres ja õhtul võib olla minna ka tähti vaatlema.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee. Ainult üks
1: kõrb. Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maume, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
6: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.

Juba sellel reedel ja laupäeval toimub siin samas Tartu laululaval täiesti uhiuus rahvusvaheline festival Tartu Punch ja on siis tulemas kahel live laval üles lausa 31 artisti ja DJ'd. Ning selleks, et saada minu käest täna endale festivalile kutse, tuleb aga sõnum teele panna märksõnaga Tartu Punch, lisa juurde nimi ja elukoht, sõnumi hinnaks 1,90 €, number 1616 sõnumeid ootamas ja 3.-4. juulil siis pange endale ka kalendrisse kirja, et Tartu laululavale tasub minna, sest üles astumas Tommy Cash, Rita Ray, Mezerg, Eik, Maria Kallastu, Frankie Animal ja paljud teised tuntud kui ka vähem tuntumad artistid, nii et kui sinna oma samme seate, siis kindlasti mõne uue lemmiku artisti enda jaoks ka avastate. Ja lisainfot te leiate nende kodulehelt tartupunch.com, Instagramis, Facebookis kui ka TikTokis on nad olemas ja Facebookis on ka Tartu Punchi üritus olemas, nii et vaata üle. Ja kui tahaksid kohe pileteid nii endale kui ka sõbral osta, siis piletitasku on see lehekülg, kuhu oma sammud sea. Pitsat teile nüüd aga mängin.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Väljaande poliitiku hinnangul on Kaja Kallase juhitav Euroopa välisteenistus jäänud mõjuvõimult alla Euroopa komisjonile. Diplomaatide sõnul on põhjuseks ebaselge rollijaotus, piiratud volitused ja väiksemad ressursid. Kallas plaanib pärast suve teenistuses reforme, kuid mitmed ametnikud kahtlevad, kas neist piisab. Samal ajal arutatakse ka võimalike eelarvekärpeid, mis võivad välisteenistuse rolli veelgi vähendada. Tööpartei juhi kandidaat soovib anda rohkem otsustusõigust kohalikele kogukondadele ning tsentraliseerida võimu kogu Ühendkuningriigis, sealhulgas Šotimaal. Burnham nimetas senist Westminsteri süsteemi läbi kukkunuks. Nii lubas viia poliitika inimestele lähemale. Samas leiavad Šotimaa opositsioonipoliitikud, et tema plaanid jäävad liiga üldiseks ega paku piirkonnale sisulisi lahendusi. Saksamaal Stade linnas noorte hoolekandekeskuse lähedal aset leidnud tulistamises hukkus 5 inimest. Politsei pidas kinni 2 inimest, nende seas arvatava tulistaja. Esialgsetel andmetel oli tegu isikliku konfliktiga, mitte poliitilise rünnakuga. Hukkunud olid noorte hoolekandekeskuse töötajad. Politsei teatel viibis tulistamise ajal hoones ka kahtlustatava väike tütar koos emaga, kuid nemad viga ei saanud. Avalikusele ohtu enam ei ole. Riigikogus menetletav seaduseelnõu näeb ette, et valimisõigus langeks 18. aastalt 16. ning kandideerida saaks alates 18. eluaastast senise 21. asemel. Eelnõu eesmärk on suurendada noorte osalust poliitikas ja tuua rohkem tähelepanu noorte teemadele. Seaduseelnõu võib jõuda Riigikogus lõpphääletusele sügisel ning muudatus kehtiks 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Norras toimuvatel võistlustel võitis Emily Pärli Järats 100 meetri vabaujumise ajaga 56,58 sekundit ning püstitas sellega uue Eesti noorte rekordi. Senist 10 aastat püsinud rekordit parandas Järats 7 sajandikuga. 15-aastase ujuja tulemus on ühtlasi Eesti kõigi aegade 7. kiireim aeg sel distantsil.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti teki pudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 kraadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab oovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

Argpart ja Allika käivitasid Tõlkuju saates juuni viimasel päeval teise Tõlkuju saatetunni. Te kuulate raadiot Ring FM, mina olen Ehtel Hainso, teiega siin kella 7. Selles saatetunnis heidame pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele, sünnipäevalistele ja teeme ka uuest rahvusvahelisest alternatiivmuusika ja linnakultuurifestivalist Tartu Punch juttuses sinna annan ära ühele raadiokuulajale kutsefestivalile väärtuses 100+ eurot, nii et tasub olla koos minuga. Ja head muusikat ka, lähemegi siin reipalt edasi, siin on Rudimental ja Becky Hill.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ainult sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Tartu Punch 3. ja 4. juulil vallutab Tartu laululava. Tegemist on uue rahvusvahelise alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivaliga, kus kahel festivalipäeval astuvad lavadele maailmas kõrget tähelendu, tegevad artistid ja Eesti kõige põnevamad nimed. Lisaks seal toimuvad ka DJ-setid, jutuprogramm, filmiseansid ja linnaruumi programm ja peod. Ning tõepoolest, kui räägime näiteks linnaruumi programmist, siis tasuta konserti annavad 5 artisti, reedel annavad Sumi ja Helenium 3. juulil siis tasuta konserti erinevates kohtades, erineval kellaajal ja laupäeval 4. juulil on võimalik näha teil Säde Semperit, Beer Gardensit ja Araukaaria esinemist siis. Kus kohas, mis kell nad esinevad, seda infot leiate tartupunch.com lehekülje pealt, aga kes festivalil ise üles astumas on, seda näete ka samuti sealt lehekülje pealt. Pileteid saate haarata pileti taskust ning kui tahaksite üritusega tutvuda, siis Facebookis event on neil tehtud ja on leitavad nad sotsiaalmeediast, Instagramist, Facebookist, TikTokist ja number 1616 on ka sõnumeid ootamas, sest täna taas saab üks on, seda näete ka samuti sealt lehekülje pealt. Pileteid saate haarata pileti taskust ning kui tahaksite üritusega tutvuda, siis Facebookis event on neil tehtud ja on leitavad nad sotsiaalmeediast, Instagramist, Facebookist, TikTokist ja number 1616 on ka sõnumeid ootamas, sest täna taas saab üks SMS mängus osaleja kutse.

Meillä on aika valtattu ylään kesomia tänään se, että nimäpäävaliset ja synnipäävaliset. Tänään 30. juunil võit ilusat nimäpäivä soovida Päivo, Päivu ja Helentile. Muidugi soovin ka omalt poolt teile ilusat nimäpäeva ja kõikidele synnipäeva lastele soovime samuti siit poolt palju õnne synnipäevaks, millise imelise ilmaga teid on õnnistatud sel aastal. Aga synnipäevalistest rääkides, siis aastal 1966 on sündinud boksija Mike Tyson, kes täna tähistab oma 60. juubelit ja aastal 1983 on sündinud muusik, basskitarrist Sten Kivistik, kes tähistab täna oma 43. sünnipäeva ja kes tegi kaasa ka Kerli Padar and Clive bändis, nii et kuulamegi selle bändi lugu Lõppenud on päevad.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini. Kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Tartu lavale laululava ette tuleb ka tõeline tantsuplats, sest 3.-4. juulil vallutab Tartu laululava uhiuus rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festival Tartu Punch, kuhu mina annan ka ära juba tunni aja pärast ühele SMS-mängus osalejale kutse festivalile väärtuses 100+ eurot, mis tagab sissepääsu festivali alale nii 3. Kui ka 4. juulil. Kutse on nimeline ja selle saab kätte festivali alale sisenedes nimekirja alusel. Seal üles astumas teiste seast ka näiteks meie oma Eesti Tommy Cash, Rita Ray, Hu, Sadu ja paljud teised, kellega tasub tutvuda juba tartupunch.com lehekülje peal. Seal on nähtav ka kogu aja kava. Seal on tõepoolest lavale astumas 2 päeva jooksul ühte kokku 31 artisti, nii et vägev ajakava seal kokku pandud on ja esinejate nimekiri samuti. Ja on ka toimumas linnaruumi programm, mille raames tasuta annavad kontserdi 5 artisti, kelle kohta saad samuti informatsiooni nende kodulehelt, kui ka sotsiaalmeediast, Instagramist, Facebookist, TikTokist. Mine otsi üritus ülesse, mine pane ennast osalema ja pane ka sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga Tartu Punch. Lisa juurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 euro. Ning kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, ei soovi, tahad pileteid nüüd praegu ja kohe, siis piletid leiad piletid taskust. Mina olen leidnud aga järgmise loo üles, siin on Traffic ja Kesköö Disco.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 kraadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab oovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Tere ja ilusat juunikuu viimast päeva. Te kuulate raadiot Ring FM ja töölköju saate viimase saatetunni käivitas Terminaatori lugu kaitseta. Mina olen Ehtel Hainsoo teiega siin kella 7 ja enne kella 7 annan ära ühe putse festivalile, Tartu Punch festivalile, mis on esmakordselt meil siin Tartu laulu laval. Sellest ka juttu teeme ja vaatame üle, milliseid päevi saab juba homme 1. juulil tähistada ja millele peaks ka tähelepanu pöörama. Nüüd aga järgmise looga olen teile välja otsinud sellise loo nagu Kid Cudi ja Crookers ning Day and Night.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.–4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

0: seitse sadamat, neli päeva, üks festival. Teisest 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
8: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Anne Chaeva ja tema lugu La Forza, millest on teinud natukene tantsulisem remix, aga tantsida saab nii, et on lõbu laialt ka sellel tulevasel nädalavahetusel 3. ja 4. juulil, sest esmakordselt on meil vallutama Tartu laululava uus rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festival Tartu Punch, kus 2 päeva jooksul astuvad lavadele maailmas kõrged tähelendu tegevad artistid, Eesti kõige põnevamad nimed, näiteks Maria Kallastu, Sadu, Eik, lisaks Frankie Animal, Tommy Cash, Rita Ray ja mitte üksi vaid lausa koos keelpilli orkestriga ning Who on oma suve ainsa kontserdiga samuti lavale astumas. Kogu selle esinemiste ajakava on nähtav, leitav nende kodulehel tartupunch.com on nad olemas ka sotsiaalmeedia kanalites Instagramis, Facebookis kui ka TikTokis ja annavad ka linnaruumi programmis tasuta kontserdi viis artisti, kus mis kel, mis päeval, kus olema peab, seda leiate ka nende kodulehelt ja piletitaskus saate pileteid haarata, aga teine võimalus on veel pileti saamiseks, annan iga päev ära ühele SMS-mängus osalejale Tartupunch kutse festivalile väärtuses 100+ eurot, mis tagab sissepääsu festivali alale 3. 4. juulil mõlemal päeval minna saate ja selle festivali kutse saamiseks tuleb teile sõnum teele panna numbrile 1616, märksõnaga Tartu Punch, lisajuurde nimi ja elukoht ning oledki loosirattas sees 1,90 euro eest.

Vaatame üle, milliseid põnevaid päevi tähistada saab juba homme 1. juulil. On arstide päev meil siin Eestis ja võiks tänada oma perearsti või mõnda tervishoiu töötajat jagada sotsiaalmeedias tänusõnu arstidele ja mõelda rohkem oma tervisele, minna jalutama, teha tervisekontroll või alustada mõne tervisliku harjumusega. On ka regepäev homme, kus võiks kuulata regemuusikat, tutvuda Jamaika kultuuriga, korraldada sõpradega suvine grill või piknik regesaatel. On ka naljapäev meil homme, kus võiks rääkida sõpradele või kolleegidele mõni hea nali, vaadata komöödia filmi, jagada lõbusaid lugusid perega. Kanapäev on homme, kus võiks valmistada kodus kanatiibu või taimset alternatiivi kanale, katsetada uusi kastmeid, maitseaineid ja korraldada sõpradega ühine õhtusöök. Loovjäätmete päev homme samuti, kus võiks proovida uut jäätise maitset, teha ise kodus jäätis, korraldada pere või sõpradega jäätise maitsete degusteerimine. Ja on homme meil näiteks ka Kanada päev, kus võiks tutvuda Kanada ajaloo ja kultuuriga, valmistada Kanada köögist inspireeritud toitu, näiteks pannkooke, vahtrasiirupiga või poutsiini ja vaadata dokumentaali või filmi Kanadast.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodata

0: pääseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas peol.
1: Sina oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Tahad täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järveala loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Pürmööd ja Kreete Pai. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusep. Tule veeda meelde jääb suvepäev Peipsi kalda. Naudi loodamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitas.

0: lipust ja piletilevist.
1: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini. Kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
0: Ring FM.

Iislemsalu ja Tähed me jalge all. Aga saab ka tantsida juba sellel nädalavahetusel 3. ja 4. juulil. Juba on mul loosiratas tööd tegemas, sest kohe selgub selle nädala teine võitja, kes saab endale uue rahvusvahelise alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivali Tartu Punch kutse. Ja kutseväärtus 100+ eurot, see tagab sissepääsu festivali alale nii 3. kui ka 4. juulil, ehk siis juba nüüd sellel reedel kui ka laupäeval. Kutse on nimeline ja selle saab kätte festivali alale sisenedes nimekirja alusel. Ja selleks, et sina ka endale selle kutse võidaksid ja saaksid 1,90 € eest, siis haara telefoni ja sõnum pane teile minu poole numbrile 1616, märksõnaga Tartu Punch, lisajuurde nimi ja elukoht ja oledki loosi rattas sees. Kui aga pileteid tahaks kohe nüüd haarata, sest tahaks ikkagi Sadu ja Tommy Cashi ja teisi vägevaid tegijaid näha, seal on lausa 31 artisti üles astumas, siis piletitasku on see lehekülg, kuhu minna ja tartupunch.com on see, kus saad artistide ja ajakavaga tutvuda. Ja tänase teisipäevase võitja on meil loosiratas välja valinud. Tänase teisipäevase võitja nimi on meil Anni, kelle 3 viimaste numbrit telefoninumbril on 724. Palju õnne, Anni, sinuga üsna pea ühendust võetakse ja sina siis oled saanud endale kutse Tartu Punch festivalile. Mina soovin teile kõigile aga ilusat teisipäeva õhtu jätku ja kohtume taas juba homme 3. päeval ikka töölt kõju saates 4-7.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti teki pudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 graadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus. Järk-järgult tiheneb ja kohati sajab oovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 graadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgama kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgama kutseõppekeskuses Vilistas peol.
7: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM.

0: Põlvas 101,7 MHz. Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.
1: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetajapilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
0: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 kraadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus. Järk-järgult tiheneb ja kohati sajab oovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee

0: omat 90 raitos Ring FM.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rock-kontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
4: Ainult üks kord veel.
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilliorkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Ohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 kraadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus. Järk-järgult tiheneb ja kohati sajab oovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Oh,

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee. Ainult üks
1: kõrb. Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.

0: Saa muusikasõber mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: seitse sadamat, neli päeva, üks festival. Teisest 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Mul on külm!
6: Mul on palav.
7: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
8: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti teki pudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 kraadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus. Järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: 700, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Ente Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
5: Nurkada mängi, Bolt Foodiod, kahel mängil kaks puudu, see on kuski väljas. Meil on vaja see lugu lõpuni saada, enne kui me selle tänada üldse jõuame vastu. Seda on, andale.

räägin miskis pomm. Jahtklubi silgu pann, õhtul illim bum-bum. Mõistus pole pähe ikka tulnud mul. Nägin ühte vana pruuti linna peal, ta küsis, kuidas läinud. Ma ei tea, kuidas tundub mul.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna.

0: kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Ohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti teki pudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 kraadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab oovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Ainult sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Mõtle! Kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
9: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aamo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Ohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 kraadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus. Järk-järgult tiheneb ja kohati sajab oovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ringe M. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti teki pudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 kraadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõunapoolt alates pilvisus. Järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Wait for this.

küsi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: Ritmo. Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti teki pudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 kraadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus. Järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuumat 90 raajas Ring FM.
1: Turn the nights into a glory day.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja nüüd ka ilmast. Öösel on Eestis selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, ööhakul läänerannikul loode ja põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuni 18 kraadi. Homme on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal lõuna poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 23-28, rannikul kohati kuni 20 kraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Wait for this.